Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland og et frekvensene våre et 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nonnestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

Siamo onde.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Radio Loland.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgie Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen, god fredag, lille fredagsaften. Jeg synes det gir dagen litt ekstra umf, og litt mer positivitet, i hvert fall for oss som er på jobb nå. Har du ferie, så kan jo ukedagen egentlig være akkurat hva du vil, avhengig av hva du skal finne på, selvfølgelig. Da handler det om inngang til sommerlandet i Bø, eller et eller annet i den retning. Vi har en hel del å snakke om i nyheten i dag, så vi starter med det samme. Her er litt musikk.

Det er en god musikalsk start. Start på dagens morgensending. La oss se hva som foregår i nyhetsbildet. Det da selvfølgelig fotball-VM som fortsatt viktig. Argentina-England i går endte på dramatisk vis helt i sluttminuttene 2-1 til Argentina. Det var også et etterspill der hvor noen argentinske fotballspillere viste frem et banner om Falklandsøyene og om at dette må være et argentinsk territorium. Det skal vi snakke litt om etter hvert. En full oversikt over nattens hendelser om et øyeblikk.

0: La oss har preget natten. Iran har utført angrep mot militæranlegg I Jordan. Angrepet skulle ha blitt utført med droner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Valdres. En person fløyet med luftambulanse til Gjøvik sykehus etter møteulykke på fylkesvei 51. Og her har veien vært stengt. Og trolig og muligens stengt fortsatt. Ulykken skjedde like før klokken fem. En 19-åring omkommet I en ulykke I Holmestrand I Vestfold. Ble meldt savnet denne mannen og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Ble funnet utenfor veien. Kuwait også utsatt for iranske droneangrep. Og USA har da også på sin side gjennomført nye runder med angrep mot Iran. Og så det denne kirken I Nannestad på Romerike som igjen forsøkt påtent. Det tredje gang på fire dager.
1: Du lytter til Radio Lola.

så dagen her. Vi står ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984 ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning, og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ok, la oss ta tak I fotball-VM. Nå det snart helt klart hva ting blir. Finalen går nå på lørdag. Frankrike, hadde nær sagt, Spania spiller mot Argentina, så blir det. Og så det bronsefinale på søndag, hvor Frankrike spiller mot England. Nå snakker jeg bare bambus her, hører jeg. Lørdag, bronsefinale Frankrike-England. Søndag, finale Spania-Argentina. Det skjer altså etter en forholdsvis dramatisk kamp I går, hvor England først skårer, ligger oppe I 1-0 og 5 minutter igjen å spille. Og så klarer altså Argentina å banke inn en 2-mål. Der vi. Nå vi på rett linje her. Det så mye som skjer I dette VM. Og det kan skje mer. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene. Det ikke lov å vise politiske budskap, og denne konflikten om øynene betent. Argentina krever fortsatt suverenitet.

0: Og så er det avisene vi skal se nærmere på, riksavisene her. Vi starter i Klassekampen. Det står Arbeiderparti-ordfører og åpner for å støtte kutt i formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt i formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringerunde i saken. Det er litt om fotball her. Flokkinstinkt er truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke er borte. VG i dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha hatt sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det er i Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter i diameter. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær, ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det er presidenten selv. Det er jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10, og så er det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten i dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker i Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det er også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk i hva noen av dem sier i dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er noen navn som dukker opp i almanakken i dag. To av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav i et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer er skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager i dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født i 1787, han døde i 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president i IOC, han ble født i 1920, døde i 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født i 1996, spilte blant annet i TV-serien Skam, og det var litt historie.

0: God morgen og god lille fredagsaften, ja, eller torsdag hvis vi skal kalle det det. Det en del sport. En ting VM, men det pågår da andre ting også. Det går veldig bra i Tour de France. Vi fikk en etappeseier i går. Og så har vi noen andre ting som pågår. Nå har det internasjonale håndballforbundet vedtatt å oppheve utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjon av Russlands olympiske kommitté. Og det betyr at laget igjen kan delta i konkurranser som VM for eksempel. Og det går også greit i golf for Norge. The Open Championship, eller det vi ellers bare kaller British Open, arrangeres i år for 154. fjerde gang, og det med tre norske spillere. Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen, og det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten denne gangen, og det viser jo strengt av styrken i norsk herregolf.
1: Dette Radio Loland.

Lite annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom to menstruasjoner på en måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, to ganger på fire uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannia.

0: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørs arbeid, så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øststatsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

er torsdag, eller lille fredagsaften. Det er grunn til å være happy hvis du er i arbeid i dag. Kun en dag igjen, og så kommer helgen. Så frem til du ikke jobber i helgen da, selvfølgelig. Vi har flere ting vi skal se nærmere på. Sånn rent nyhetsmessig. Epstein-filen er jo i nyheten igjen i dag. Vi hører litt om R. Kelly, som ønsker seg selv frisatt, og så videre. Det skal vi se på. Og om et lite øyeblikk skal vi også gjøre en sving om innom internasjonale nyheter.

er det utenlandske medier vi skal se på. Vi ser på Sky News. Her handler det om semifinalen I går. Og det står Argentina. Spillerne holdt opp Falkland-banner etter å ha slått England I VM. The Sun, som en britisk avis, naturligvis også inne på det samme. De har overskriften RG Arrogance, og det altså sinne etter dette banneret som ble vist. Euronews skriver om Frankrike, som har vedtatt en lov om assistert dødshjelp.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Tout pour toi, et à sauter.

Hva det med Stensgård kirke i Nannestad på Romerike I Akershus? Hva har denne kirken gjort? Hva det den representerer? For nå har noen forsøkt å tenne på denne kirken for tredje gang på fire dager. Og ingen av disse forsøkene har lykkes, da skal sies, men man kan jo undres hva motivet bak disse handlingene Det var I går kveld at politiet fikk melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm, at det luktet tennvæske på stedet. Politiet undersøker nå om gårdagens hendelse har noe med de andre hendelsene å gjøre. Og det vel nærliggende å tro det I hvert fall, men politiet skal vel strengt ta bevis for å kunne trekke en strek mellom dem. De har for øvrig ingen opplysninger om mulig motiv, som jeg spurte etter her for bare noen sekunder siden. To menn ble jo pågrepet etter de to første hendelsene. De her senere blitt løslatt, og så har det altså skjedd en tredje gang. Vi avventer I spenning.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Morgensendingen denne torsdagen. Jeg I godt humør. Jeg håper du det samme. La oss sikte inn mot helgen nå. Jeg skal bare snakke litt om, om nyheter først. Det skjer jo ting. Vi hadde jo dette drapet på Kampen I Oslo, hvor hadde nær sagt en innsatt, en ungdom som ble tatt hånd om av barnevernet, tok livet av en ansatt, Tamima Nibras Johar. Han heter Georgie Wilms og nå dømt for drapet. Men dette får også et etterspill for kommunen. Politiet har nå startet etterforskning av Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil. Den rettet mot barnevernet I det som heter bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Og målet da å avklare om kommunen fulgte opp drapsmann Georgie Wilms godt nok. Hva var det som gjorde at han ble drapsmann? Hva var det som gjorde at Tamima Nibras Johar ble offer? Den etterforskningen I gang, og det kommer nok oppdateringer der underveis. En annen kommune som også i dypt vann Lørenskog kommune. De har jo hatt et datainnbrudd. Det riktig nok noen måneder siden nå, men nylig så dukket alle disse dataene som var stjålet opp på det mørke nettet, 1,8 terabyte. I går kveld var det et ekstraordinært formannskapsmøte bak lukkede dører for å avgjøre hva kommunen skal gjøre videre.

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her, vi starter I Klassekampen. Det står Arbeiderpartiordfører og åpner for å støtte kutt I formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt I formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringrunde I saken. Det litt om fotball her. Flokkinstinkt truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke borte. VG I dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det I Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter I diameter. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær. Ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det presidenten selv. Det jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10. Og så det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Jon Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten I dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker I Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det også litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk I hva noen av dem sier I dag.

0: viktig sånn som «Oh, dette reddet verden». Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.
1: Dette Radio Nordland.

Det gikk ganske radig dette her, synes jeg. Vi på vei ut av den biten av dagen som heter morgen. Jeg skal tre inn I formiddagen om et øyeblikk, og da kommer det nye friske krefter inn I studio her. Jeg skal sterkt vurdere å få meg en frokost, tenker jeg. Jeg har ordentlig lyst på noe mat nå, jeg glemte å spise før sending. Jeg ønsker deg en god torsdag videre. Det blir nyheter hver hele time utover, så du skal være oppdatert. Ellers så høres vi igjen I morgen tidlig, hvis du har lyst til inngang til helgen. Chihuahua.

0: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, da vi i gang igjen med en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god sommer. Jeg håper at sommerstemningen fortsatt sitter godt og kommer til å vare en stund. Vi nærmer oss, ja, vi passert midten av juli faktisk nå. Og så ble det ingen ny varmerekord likevel i går, men det ble varmt nok. Gårsdagens toppnotering var 34,2 grader i Norge, og hvor det var aller varmest får du vite snart. Og når vi snakker om sommer, så er det mange som har grilling på menyen, og mange hundre eksperter på å finne mat der de ikke burde. Når grillmaten står fremme, så kan det fort føre til problemer. Mer om det snart. Og så kommer det en ny undersøkelse som viser at nær 1 av 4 barnefamilier planlegger å besøke 1 eller flere fornøyelsesparker i sommer. Hva med deg? Og den første smørbokstripen stod på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938. Det må vi snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Det på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, men det skal komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.

så ble det ikke ny varmerekord I Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig I uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede I går, og I løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste I går. Det varmt nok, spør du meg. Det altså litt 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader I går var det stedet som har varmerekorden I Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7 og på en delt fjerdeplass Otta Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne få 37 grader og Dalen I Telemark helt 38, men det ble altså ikke I nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så det jo andre muligheter senere I sommer.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

0: Torsdag, 16. juli, en riktig god dag og velkommen inn I en ny varm dag på Sørlandet. I går var det hett.
1: Ja, I går var det hett.
0: Vi kom opp på Holmenkollåsen I Vennesla.
1: Det var par og 30, tror jeg. Ja, jeg hadde I hvert fall det I bilen min og ute og kjørte bil. Ja. Så.
0: Men nå ser jeg at når lørdagen undergjort med litt orden og litt regn, så vil det bli Sørlandssommer igjen.
1: ja,
0: men sånn rundt 19-20 grader.
1: Men så ser jeg jo at de har fjernet litt av regnet nå. De har moderert seg litt av regnet på, søndag, ja. På lørdag.
0: Men det vil være for frisk opp lufta, sånn at det blir rundt 20 grader I neste uke. Ja,
1: og det greit det.
0: Det veldig greit for de fleste.
1: Ja, da. Men det blir fint vær da likevel.
0: Ja. Og vi har to timer til å råde, det lunsjmix, sommerlunsjmix.
1: Ja, det begynner jo å dra seg mot slutten på fotball-VM, så vi slipper å prate så mye fotball etter hvert.
0: Ja, det
1: jo det har vært mye fotball også, I en del uker.
0: Men vi må nok innom det I dag også, så heng på. Det litt andre ting også, vi må ta gribe fattig, og det tror vi greit vi skal klare å fylle på et par timer.
1: Så. Jeg tenker, jeg har litt vondt av Patrick Berge.
0: Har du det? Ja, rett på trening,
1: liksom. Rett på et kamp.
0: Ja.
1: Mens de andre utenlandsproffene, de kan ha ferie nå.
0: Ja, for han jo blitt sånn, det litt sånn som musene som de bruker dyreforsøk.
1: Ja,
0: han blir liksom forsøk på å se om hvordan går dette her, egentlig.
1: Ja.
0: La han kjøre på med norsk serie nå til den slutt, og spille 65 kamp I året.
1: Ja, men det en lang serie, så, ja, så skal ikke han få ferie, altså.
0: Uh-huh.
1: Vel.
0: Litt dårlig gjort.
1: Litt dårlig gjort.
0: Når du ser Haaland og Sanderberg skåle I champagne nede på motorvisning ja. I Italia, sier du da på trening på Aspmyra?
1: Brakka på Aspmyra.
0: Det koselig.
1: Varme opp.
0: ja.
1: Vel, sånn livet.
0: Sånn
1: Men han har jo 13-17 millioner for det da I året.
0: Jo,
1: sånn. Sånn livet. Men vi, Frode?
0: Vi har ikke 13-17 millioner, men Nei. Vi sitter her allikevel vi.
1: Men vi har jo livet.
0: Vi har livet, så vi skal holde gående et par timer. Heng gjerne på.

0: Vi skal se litt på dagen I dag, som jo da den 16. juli.
1: Ja.
0: Det ikke så mye spennende, egentlig.
1: Nei.
0: Apollo 11, da kan vi jo nevne, I 1969, som ble skutt opp på vei mot den første månelandingen.
1: Ja, det bare tull. Ja. Det skjedde aldri.
0: Nei.
1: Neil Armstrong og Buzz Aldrin, de var aldri på månen. Mm. Dette bare tull. Påstår du enkelte?
0: Ja.
1: Hva tror du? Hvordan kan de sende folk til månen?
0: Det er så mye rar konspirasjonsteori, så ærlig problem med å henge med på det.
1: Ja, men jeg synes det litt morsomt. Ja. Fordi hvis du tenker at det greier å sende folk til månen hjemme, men å installere elektriske vinduer I biler, det var umulig.
0: Mm.
1: Eller setebelten.
0: Men tror du de var hen? Tror du de var
1: bedre? Nei, de var på et studio ute I Area 51, eller hva
0: det heter. Ja, sånn, ja.
1: Det var et studio, så Neil Armstrong har aldri vært på månen. Han har gått og vasset I sånn ørkensand.
0: Men de satt ikke ombord I den der som ble skutt opp der, altså?
1: Nei.
0: Nei. Det var ingenting som var
1: Nei, den som ble skutt opp, ja. Og den som kom tilbake igjen, det var bare en liten runde.
0: Ja, ok. Ja.
1: Sikkert.
0: Så når de ble plukket opp I sjøen, så var de liksom bare, da de bare hektet de på liksom underveis der fra filmstudio, liksom, og så det,
1: ja. Ja, det var noe lureri på gang
0: ja,
1: der.
0: Det, ja.
1: Jeg vil ikke gå til side, Frode, hva som skjedde der. Men at jeg var på
0: Kanskje det var den der illusionisten, vet du, han der som får folk til
1: å ha
0: det, han der galningen.
1: Copper.
0: Ja, som har fått det inn igjen på et vis der.
1: Ja, nei, altså, si det, men det litt rart da, fordi det jo til og med filming, filmer når den som lander på månen tar av igjen.
0: Mm.
1: Og så fikk de den tilbake til jorda da.
0: Nei. Det var ikke gjort med engangskamera som de var kallet stå, liksom.
1: Nei, ja, men det hadde de, men de gadde ikke ta elektriske vinduer på bilen Nei. Og sånt.
0: Du veldig opptatt av de
1: elektriske vinduerne. Eller sentral også, sånt. Ja.
0: Og ti kom den der, hva det kalles, rattet som går sånn lett.
1: Ja, servo.
0: Servo, ja, servo. Ja. Når ti kom den egentlig?
1: Ja, lenge etter månelandingen. Ja. Så her det noe som skurrer. Det skurrer som bare rakkeren, men det var jo på dagen I dag da, at de skjøyte opp Buzz Aldrin og Neil Armstrong, og han tredje som ingen vet navnet på, som aldri fikk lov til å gå på månen. Tenk på han da.
0: Så, ja, det sant, men du, så det sånne ting som vi ikke skjønner noen ting av, I hvert fall om vi ikke skjønner lite av månelandingen, så skjønner jeg enda mindre Linux I skolen.
1: Ja.
0: Det en ideell organisasjon som heter Linus I skolen, som ble stiftet I 2001.
1: Hva det for noe?
0: Nei, og da skal du høre, da blir det bare enda verre.
1: Ja.
0: Skole Linux en Linux-distribusjon basert på Debian.
1: Jaha.
0: Som spesialagent for grunnskolen.
1: Spesialagent?
0: Mhm.
1: James Bond, altså?
0: Dette var bare veldig rart.
1: Hva gjør han da? Hva skal han gjøre med ungdommen da?
0: Vet du, jeg faller av, så jeg gidder ikke å lese det en gang.
1: Ja, og så står det like godt at Linux-distribusjonen Slackware ble lansert. Ja, men gjør rart det, Frode.
0: Men så har vi en vei å gå for oss som bare heter Åge og Frode. Så burde vi gjort som foreldrene til han I 1932. Christian Eduard Valdemar Jan Sjan Fredrik Peter A. Rosenborg. Han ble
1: What?
0: Født. Han ble født.
1: For et navn?
0: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg. Dansk adelsmann ble han etter hvert.
1: Ja.
0: Død for øvrig I 1997, men født I 1932. Han, tenk for et navn.
1: Tenk å presentere seg som det da.
0: Ja, altså hvis du bias I skolen, så blir du satt til å skrive navnet ditt 100 ganger. Hjelp!
1: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg.
0: Det kult. Det blir, Åge blir litt kort.
1: Ja, det blir ikke veldig adelig.
0: Nei, det ikke det.
1: Det ikke det. Åge A. Rosenborg. Det hadde jo tatt seg ut, for eksempel.
0: Ja. Ja.
1: Det
0: måtte ha blitt Åge Aleksandersen I tilfelle.
1: Ja, det måtte ha blitt det. Ja. For et kjedelig navn jeg har, ser jeg nå.
0: Sergio Busquets har bursdag I dag, heter det. Det samme har Morten Ram.
1: Ja.
0: For å nevne et par som kanskje litt mer kjent navn enn denne her godeste Christian. Jørgen Sørløtt også. Pappaen til Alexander.
1: Ja, hvor gammel er han blitt nå, Jørgen Sørløtt da?
0: Jørgen Sørløtt født I 1962. Så han begynner å dra på årene han har gitt.
1: Han har jo da alet opp en høyreist, sånn.
0: Ja, det er sant. Så kan vi nevne at for du som har en Susan I din nære vennekrets, så har du mulighet til å feire I dag.
1: Navndag,
0: Alt er gøy å finne en grunn til å feire.
1: Navndag, det.
0: Navndag.
1: Ja, men det er en fin dag, det.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Så må vi jo innom VM da, for i går så ble det jo klart at Argentina det laget som møter da Spania i VM-finale til søndag, mens England møter å spille bronsefinale mot Frankrike.
1: Det har de jo sikkert fryktelig løst til nå i dag, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg de har veldig løst til. Altså, vet, England kan jo risikere en opp med ingenting.
1: Ja, var det vi sa.
0: I en bronse engang.
1: Ja, det vi sa i går, Frode, når vi pratet om dette her. At de kan enda faktisk med ingenting.
0: Ja.
1: Egentlig så har det vært litt fint nå,
0: ja.
1: Fordi at de blir så kjeppe i engelsk.
0: Så football is not coming home yet. Nei, men de gikk vel på sånn, de gikk ikke egentlig på en sånn lille blemme i går, i forhold til, altså jeg trodde han Tuchel,
1: ja.
0: Hadde litt mer kontroll enn det han hadde på slutten i går, for da skjedde det mye rart.
1: Ja, og han pleier jo å være nok så god på dette her.
0: Ja, altså når du ser tidligere historikk i VM, og ofte Argentina kommer på slutten, altså i dette VM så snudde de jo en 2-0-ledelse til Egypt til 3-2 i løpet av 10 minutter på slutten.
1: Ja, gjør det.
0: Da må du tenke deg at det hjelper ikke, altså du kan godt klare å feie unna noe med å sette inn håndballspilleren, skal du høre, forsvarsspillere.
1: Ja, men
0: høy, han ene er jo så høy at det jo helt vilt. Han der
1: Burn,
0: eller hva han heter.
1: Dan Burn, ja.
0: Ja. For innlegg han kommer, og det som er med Argentina, de finner rommene, fordi er Messi, som er ekspert å finne de.
1: Det ikke noe nytt dette her.
0: Nei, for det Messi, han den karen som drar med seg tre spillere ut mot på utsida 16 meteren, på sida, og da opptar han tre spillere, så vet han at nå det rom inne der.
1: Yes.
0: Jeg sender ballen.
1: Og dette her ikke noe nytt, vet du.
0: Nei, for sånn har det jo vært.
1: Ja, så, men det liksom, når jeg så at Tuchel tok ut spillere og puttet på fem forsvarsspillere,
0: ja.
1: Tenker jeg, akkurat nå skriver du under din egen exit.
0: Ja,
1: fordi også, at du kan ikke forsvare deg mot Argentina i 6 minutter. Det går ikke an det.
0: Også når da Argentina snudde, og de skårte 2-1-målet der i 92. minutt, når han da hiver inn på to angrepsspillere,
1: ja.
0: Da tenkte jeg, det håpet er så inderlig at England skulle score, for det hadde blitt en interessant ekstra omgang.
1: Det har vært lange baller på vingene.
0: Ja, for da var det fem forsvarsspillere og fem spisser der ute.
1: Ja, det hadde ikke vært en midtball igjen.
0: Da måtte det bli drillo-fotball med lange passninger fram.
1: Det er lange baller på vingene, ja. Da, Frode, altså.
0: Så det var nesten litt synd at jeg ikke er glad til det.
1: Ja, altså,
0: bare nesten.
1: Så skåret de jo på overtid da, ikke sant? Det er jo, men England kan altså da på lørdag, ja. Med ingenting.
0: Det kan de.
1: Og den sjansen er faktisk stor.
0: Ja, for da møter de Frankrike som i hvert fall er sugende på å få med seg medalje.
1: De har lyst til å vinne en medalje i hvert fall, når ikke de. Men England kan jo da ende opp som et parentes.
0: Ja. Men når man ser de jubelscenene til Argentina, når de fikk 2-1-målet, da skjønner man hvilket fotballland dette er.
1: Ja, og så skjønner man jo litt av historien bak de to landene der du så under nasjonalsangene i går.
0: Ja.
1: Argentina, de skrek jo av fulle
0: lunger. Ja, det var helt vilt. Og de hadde til og med fra nok så høyt politisk hold fått beskjed om at dette er mer enn en fotballkamp.
1: Ja, og det var det jo også.
0: Det var det så definitivt.
1: De første 20 minutter, Frode, da lå de mer på banen enn de sto på banen, altså.
0: Og jeg tenkte meg selv, hvordan skal dette det ende?
1: Ja, dommeren, han tenkte at nå han får hendene full her.
0: Altså, jeg begynte å tenke på den her, vi var innom, jeg husker hun var denne tidlig uka, var det ikke det? Honduras, var det det som startet krig?
1: Ja, Salvador.
0: Der det ble krig etterpå, jeg tenkte, hjelp, dette her går galt.
1: Ja, men det har jo vært krig der, altså.
0: Men hva skal vi si om Messi da? Hva er det å si? Altså, to målgivende. Han drar med seg, som jeg sa i sted, flere spillere på seg, for han har jo 2-3 spillere rundt seg hele tiden, og da åpner det seg rom inn i der, og de rommene finner Messi.
1: Vet du noe, at det er nesten ikke mer å si om Messi,
0: ja.
1: Fordi at ekspertene de sier at når det kniper som mest, så tar han tak i det og bare ordner opp.
0: Og det var jo flere som egentlig takket han av i Qatar for 4 år siden.
1: Men det viste seg å være rykte om min død er betydelig overdrevet, var det han som sa en gang.
0: Så, tror du han blir å se Spania, Portugal og Marokko om 4 år til? Jeg tror det var der du skulle neste gang.
1: Nei, men
0: jeg tror det nå. For du merker nå, i noen av driblingene, der sitter det ikke så helt som før.
1: Nei, det skulle bare mangle da.
0: Ja, det skulle det.
1: Og kroppen har jeg vært med siden han var 12 år og kom til Barcelona.
0: Nei, for en mann altså.
1: Ja, det er en fotballspiller av historiebøken. Verdens beste ever.
0: Ja, nei, nå skal det bli spennende. Søndag er jo finalen av Spania-Argentina. To angrepsvillige lag som er gode til å holde på ballen begge to.
1: Ja,
0: det skal bli spennende.
1: Det blir spennende. Det, ja. Enten så blir det en kjedsommelig affære.
0: Ja, som en i straffespark eller noe sånt.
1: Eller så kan det bli et fyrverkeri. Ja,
0: eller så håper det sånn heidundrende 5-4-kamp eller noe sånt.
1: Jeg ser den der Julian Simeone på Argentina. Han lik sin far, du.
0: Ja, ja.
1: Det en aktiv fyr.
0: Ja.
1: Ja, I går så taklet han med hodet.
0: Ja. Han som en klegg med ADHD.
1: Ja, det det.
0: Ja, helt vilt.
1: Man ser jo faren sin ikke helt god, eller?
0: Nei, det jo sant.
1: Men vel, vi får se da.
0: Vi får se.
1: Det England og Frankrike først.
0: Ja,
1: det
0: lørdag. Jeg skal bare legge inn litt her, for jeg lurer på om vi egentlig har... Vi hadde to ifra I går som ble liggende.
1: Ja, det har vi.
0: Jeg skal bare legge inn, se om det... Jeg bare kan hive de inn I... 16 eller ikke det her, jo.

0: Vi skal ta oss ut av time 1, ja, men straks gå inn I time 2. Kan vi prate litt om forskning?
1: Ja.
0: I time 2?
1: Det alltid interessant, Frode, fordi at der det så mye, du.
0: Ja.
1: Kan du huske for et par år siden vi snakket om forskerne som forsker på prikkene på øretten? Stressnivået på øretten mye rart, Frode, så det gleder jeg meg til.
0: Ja. Kan vi ta en sånn oppfølgingstur til Pamplona igjen? Fra okseløperen pågår, vet du. Vi må ha en oppfølging.
1: Det pågår?
0: Ja, ja.
1: Det flere?
0: Ja, jeg heldig av den her.
1: Ja, vel, det vel,
0: sånn,
1: gjør vi det.
0: Det vel sånn de har en sånn tomatuke, sånn okseuke nå, tror jeg.
1: Ja, vel, vi drar til Pamplona.

0: Sommerlunchmix lytter du på, enten du sier det på ja,
1: verandaen
0: tidlig ettermiddag eller sen ettermiddag, så du uansett Ness og Bjørven I studio da. Du må gjerne si det på verandaen, ja.
2: Du
0: tilbringer mye tid der for tiden.
2: Ja, hver morgen så går jeg ut på verandaen, for jeg bor sånn til at jeg får sola kjempetidlig.
0: Ja.
2: Sånn i 6-7 tid, jeg kommer sola oppover husdagen, og det så deilig å sitte på morgenen og drikke kaffe. Og det kommer vi til å savne så sinnssykt I november Og det ikke så lenge til
0: Nei, det sant, det sant
2: Så nyt disse dagene her Sitt ute og finn en skygge og nyt Hør på radio
0: du en av de der typene som da går ut I underbuksa Tar et reelt grep foran og bak og klør deg godt Og så setter du det?
2: Kunne jeg funnet på det, ja Men jeg gjør jo ikke det men jeg kjenner jo av og til at det, ja, det kunne vært ok
0: Kunne vært fristans
2: Ja Men kom I orden
0: Ja På en måte. Kom I gang.
2: Ja, kom I gang. Altså, jeg har ikke tatt på seg morgenkopp eller noen ting.
0: Morgenkopp hadde vært rart. Ja, det hadde bare vært rart.
2: Ja, det jo rart I utgangspunktet. Ja. Sånn
0: For det sånn det sånn du gjør I siden, det.
2: Ja, I siden så det morgenkoppet. Ja. Og hvis jeg skulle hatt det morgenkoppet, ja. Da skulle jeg hatt det sånn som Hugh Hefner. Altså, det ikke noe vits.
0: Og så en haug med gullring og keder.
2: Lilla velur med sånn svart krage det skulle jeg hatt
0: da kommer han vet
2: du kommer, da kan han klø seg bak og rape litt og fise litt
0: og da var det ikke noe palmall da var det sigar
2: ja, ikke noe palmall det en svær sigar det høres jo forlokken ut det men sitt ute kose seg med en koffekopp
0: altså det viktig det viktig jeg veldig glad I de der sommerkveldene som det alt for få på Sørlandet
2: ja, det det.
0: Nå har vi hatt noen denne uka her som har vært helt fantastisk
2: alldeles nydelig
0: så vi har tilbrakt to kvelder nå på rad på verandaen og sett VM-semifinalene.
2: Ja,
0: fantastisk. Så går sola ned, vet du, så har du den der lilla himmelen du kan se på.
2: Kan det bli bedre?
0: Ja, fantastisk.
2: Og når det temperaturer som ikke innbefatter ullteppe, det deilig.
0: Ja, det det.
2: Nydelig, nyt det.
0: Ja. Jeg kjente helt på slutten I går, så begynte jeg å bli kaldt på tåsene.
2: Ja, men
0: sånn, det... akkurat du ydderst på tåa.
2: Det, vet du, det for noe...
0: Men det lov.
2: Det på dagene du kjenner.
0: For da var det jo sikkert nede I 22 grader, tenker jeg.
2: Da var det urinsyre gikk det, så meldte de fra.
0: Det var det som lå der.
2: Kom deg inn, gutt. Få på deg ullsokker.
0: Nå skukker du I seng.
2: Nei, det deilige dagen, Frode.
0: Vi I gang med time to.

0: Vet du, nå er at han der, han som står på siden av han med den der mitraljøsa, det tror jeg. Ja. Han så nærme på det.
1: Ja, det er det. Det er kjempenærme.
0: Det er like altså han...
1: For denne runden der går veldig fort.
0: Ja, den gjør det. Tenk at den greier å dukke.
1: Kan vi ta en sånn oppdatering med de her trønderne vi har på besøk?
0: Ja.
1: For de som følte sommerlunchmiksen i går, så nevnte jeg at vi har trøndere på øya.
0: Ja, det er jo uhørt.
1: Ja, det, de har jo kjørt feil.
0: De kan finne seg noe annet å drive med.
1: Ja, de kan være på en annen plass. For det at trøndere kan nok være koselige folk, hadde bare ikke vært ved dialekta. For det at det er så intenst. Trøndersk er veldig intenst dialekt.
0: Ja, det er...
1: Unnskyld, unnskyld alle trønder som måtte høre på. Men det er en veldig intenst dialekt, så vil sikkert de si det samme om oss. De har treige sørlendinger.
0: Men det, du skal det vite, altså. Mm. Før jeg flyttet sørover, jeg er jo fra Molde, så synes jeg sørlands dialekt var fin.
1: Er det litt,
0: ja? Jeg synes det var noe sånn fint over det.
1: Det var noe ro.
0: Og det, jeg synes jo sørlands dialekt er fin enda, altså.
1: Ja.
0: Noe smisk er jo fælt, da.
1: Ja, ja.
0: Men altså, det finnes jo dialekter på
1: sørlands. Ja, men du er jo integrert.
0: Ja, jeg er integrert. Ja. Jeg bodde jo snart 40 år, så hvis ikke du får lov til å kalle deg litt sørlending da, da får du aldri. Ja. Men det tok 11 år da, før jeg fikk lov til å komme inn i... Jeg stod på trappa i 11 år.
1: Ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Og så fikk jeg en i gang og studere
1: det. Det sitter langt inne å ta sånn noen inn.
0: Det står ikke døra på hvitt gap, for å si det sånn.
1: Men vi har jo trøndere på besøk. De har leidt et hus av naboen som er borte denne uka.
0: Ja, han er i hvert fall sveiseblind som er leidt ut
1: til. Ja, det nytter jo ikke. Altså, vi må stramme han opp når han kommer tilbake igjen. Det går ikke an. For det første de gjorde var jo heise Rosenborg-vimpel i flaggstangen.
0: Ja, men det forteller litt om trøndere.
1: Ja, den var oppe og fikk prøvd å dra ned, men da dro jeg...
0: Sleit
1: hele, da, nei, jeg sleit jo ikke, men det var så vidt jeg hadde festet, og så datt jo av når jeg skulle prøve å dra ned.
0: Ja.
1: Så, men i går hadde de... Altså, for det at jeg tenkte, nå må vi skape etter landet, jeg håper de har humor.
0: Ja.
1: For jeg er litt usikker på om trønderen har humor. Ja,
0: det ofte ikke.
1: Så nå skal jeg teste det for å se om de har skjønnet at det har vært noen der og prøvd på. Det var jo litt vanskelig å vide, de kunne liksom bare dotte ned den der.
0: Ja.
1: Men det vi gjorde da var å henge opp noen startflagg ned med brygga.
0: Ja.
1: Sånn at de i hvert fall skal se at det er startfans på
0: øen.
1: Vet du hva som skjedde i går når jeg kom hjem?
0: Nei.
1: Da hadde de tatt ned Rosenborg-vimpelen, og så hang det en vanlig norsk vimpel på flaggstangen.
0: Og gjorde det?
1: Altså, jeg er ikke trøndere humor. Og, altså, nå ser jeg for meg at vi skulle ha det kjempegøy i 2-3 dager nå.
0: Altså, da er det jo ikke artig lenger.
1: Det er ikke gøy.
0: Nei, da tog de ikke Agne.
1: Altså, var det da de skulle heiste opp det der 4 meter store flagget?
0: Ja. Altså, jeg var også klistret opp et bilde av Nilsson Eggen på hytteveggen.
1: Ja, og da etterpå så skulle vi hatt startflagg liksom på hver eneste lyktestolp opp gjennom hele bakken.
0: Ja, men da har det vært humor i det. Ja. Nei, det betyr at da har de ikke skjønt... Jeg
1: legger det helt dødt liksom på første forsøk.
0: Ja, egentlig så burde dere heise det oppatt.
1: Ja,
0: for å få i gang...
1: Hallo liksom.
0: Ja, hva er det med dere?
1: Ja.
0: Eller banka på døra og spørt.
1: Ja.
0: Eier dere humor her?
1: Ja.
0: Altså, når dere, det første dere gjør er å heise vimpel, da må dere jo stå for det.
1: Mm.
0: Dere trøndere på første dag liksom.
1: Ja.
0: Det
1: for dette er jo noe som det har beregnet at de skal leie et hus på Sørlandet, og så med det samme de er der, så har de funnet ut at det passer inn med at Rosenborg spiller på Sør Arena på lørdag.
0: Ja,
1: for det skal de, mot start.
0: Skal du spørre om de skal skysse over?
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Fordi at hvis da starter
0: vinner... For du skal sikre på kampen.
1: Ja, det skal jeg. Og hvis da starter vinner, så kan vi ta dem med tilbake igjen.
0: Ja, det har de ikke.
1: Ja. Hvis de taber, så får de svømme.
0: Ja, da får de svømme.
1: Ja.
0: Da kommer vi på brygget på
1: hjem. Hvis de starter taber,
0: ja. Ja, da ser du klar deg selv.
1: Ja.
0: Greit deg selv. Ja. Vel på feria.
1: Ja, den starter opp igjen i august.
0: Ja, det forstår jeg det. Nei, men det var trist da.
1: Ja, var ikke det trist?
0: Ja, for de må jo ha litt humor her da.
1: Ja, for da er det så for meg at nå skal vi ha det gøy i 3 dager her. Nå skal vi endelig ha litt humor med trøndere. Men de er jo ikke humor, de så ikke morsomheten i det.
0: Men jeg må jo si det, Frode, at hvis du drar på sørlandsferie, leie der huset på den holme,
1: ja.
0: Og det du har pakket med deg er et Rosenborg-flagg.
1: Ja, det var en vimpel da.
0: En vimpel?
1: Ja. Ja,
0: jeg synes jo det er litt sånn...
1: Du måtte nesten ha kikket, altså det er vel i luftlinje så er det vel 30-40 meter, tenker jeg. Jeg måtte nesten ha kikket for å se at det stod Rosenborg på den.
0: Ja,
1: men du... Han var så liten.
0: Og så synes jeg hører de hjemme oppe i Heimdal, når de skal pakke.
1: Ja.
0: Gudrun, har du husket vimpel?
1: Ja.
0: Husk å pakke meg vimpel.
1: Ja.
0: For en gjeng. Trøndra i vei.
1: Ja.
0: Men humorløs var det altså.
1: Ja, for jeg hadde håpet nå at vi kunne prate litt om dette her, både i dag og i morgen, i sommerlunchmiksen, men det falt bare, nå har vi jo pratet.
0: Ja, Ja, men du må huske på det, Frode, at altså, når de, kanskje de sitter og har ut på øya der, og så roter med en DAB-radio, så kunne de havne inn på oss her nå.
1: Ja, men det er det nesten håpet, for da de kanskje skjønner, åja, de bare tuller, ja.
0: Ja, de bare tuller, ja.
1: Men, så, vi finner på noe nytt.
0: Ja, jeg liksom mener at du skulle...
1: For de trodde kanskje vi var kjempeseriøse, at de ikke kom her, liksom.
0: Det som hadde enda artigere enn å
1: henge... Det var vi jo, for så vidt, men...
0: Enn å henge opp Jan Rosenborg-flagget de siste, da.
1: Ja.
0: Det var jo også å henge opp et Molde-flagg.
1: Ja, helt vilkårlig.
0: Det hadde vært ille for deg, sånn.
1: Ja.
0: Nei, humorløse dere, altså. Mm. Hvor lenge skal vi være av?
1: Ja, ikke beiling. De skal i hvert fall være etter kampen er ferdig, tenker jeg.
0: Ja,
1: på lørdag.
0: Ja, for de kommer seg ikke ut, da.
1: Får vi se.
0: Men da får de nesten litt sånn... Æsj, da. Ja, det ikke, det var
1: ja, for jeg håpte liksom at de hadde humor, at nå skal vi ha det gøy i 3 dager, at de liksom...
0: Da blir jo plutselig dette her liksom...
1: For det er jo kjempehumor hvis den...
0: Hvis det er humor?
1: Skal vi se, vi skulle prate om forskning, var det ikke?
0: Ja.
1: Vi skal ta en forskningsrunde, for det at forskere, de får jo midler til å forske på ting i, altså noen holder jo på i 30-40 år,
0: ja,
1: for de skal følge en viss mengde mennesker opp gjennom tida. Jeg håper jo de holder på med litt andre ting innimellom.
0: Sikkert ikke. Det har vært 40 år med forferdelig kjedelige ting.
1: Altså hvis du har hatt et arbeidsliv, da har du holdt på med en forskningsrapport,
0: ja,
1: og det er litt kjedelig.
0: Og så skal de avmelde hver 5. år.
1: Ja.
0: Men forsker de på noe da, bro?
1: Nei, de forsker på alt, men nå er det en ny forskning som har kommet på varme.
0: Jaha.
1: For forskningen viser at varmen rammer hardest de som har minst fra før. Og da tenker jeg, jeg tror ikke akkurat det er sånn rakettforskning, dette her.
0: Nei.
1: Det er ikke ypperst...
0: Det er ikke månelanding, dette her.
1: Nei, det er ikke det, for det at hetebølgen biter seg fast både i Norge og Europa.
0: Ja.
1: Nordmenn med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid er mest sårbare i varmen.
0: Ja, vel.
1: Trenger du å være forsker for...
0: Hvor stor var den staben der?
1: Litt usikker, men trenger du å være forsker for å vite at blant annet de som arbeider utendørs, de har en viss fare i varmen.
0: Ja, de har det.
1: De som bor i trange boliger, ja, det sier seg selv, for det blir fryktelig varmt.
0: Det gjør det.
1: Ja. Og de med lav inntekt, de har ikke mulighet til å reise liksom der finnes skyggeholdt der på å si, hvis det går an å si, hvis du får en lavere temperatur.
0: Det var mye kloke ord.
1: Ja, mye kloke ord.
0: Inntil til banebrytende her, altså. Dette her har de da forsket på.
1: Men de skal jo ha de her forskerne som har fremmet dette her for ledelsen ved forskningsinstituttet. Så det vil jo på, altså de skal ha solgt seg inn bra.
0: Ja, de skal gjøre det.
1: For å klare å få midlet til å gjennomføre sånne
0: forskning. Men så lurer jeg på hva sjefen da på forskningsinstituttet sier når du avleverer den rapporten.
1: Ja.
0: Etter langtidsforskning,
1: ja.
0: Så har du kommet frem til at de med utendørsarbeid og trange boliger, de lider mest.
1: Ja, og det er klart at de som har minst, det sier seg jo selv, for andre som har greier også, de kjøper seg en sånn klimaanlegg.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, varmepumpe med kjøling på, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er kanskje ikke de med dårlig råd sjanse til.
0: Nei.
1: Da blir de lidende.
0: Veldig konkluderende forskning.
1: Veldig.
0: Har de kommet sånne sommerarbeidere?
1: Men det er klart, denne forskningen den kom jo fra Folkehelseinstituttet, og de har hatt litt lite å gjøre etter korona.
0: Ja,
1: de var fryktelig mye folk der en periode, for de måtte sikkert hyre inn mange ekstra. Og nå har de litt slidende litt med å få videre hva de skal jobbe med.
0: Jeg synes jo det er en bragd å komme frem til dette her.
1: Ja.
0: Egentlig så kunne de jo sitte på kontoret og drukke kaffe og bare rabla ned dette her.
1: Ja.
0: For det sier seg jo selv.
1: Det rareste er at de holder på med dette her i en evighet, vet du. For det bygger på 76 studier fra 10 ulike land.
0: Ja, vel.
1: Altså det er 10 ulike land der forskere sier og forsker på dette her, blant annet Norge.
0: Men rart at ikke de blitt igjennom å bare konkludere med det.
1: Ja.
0: For det er jo sånn.
1: Og dette er forskning som er liksom publisert mellom 2015 og 2025, de holder på.

0: tidligere denne uka, det var vel nok så i begynnelsen, for jeg tror det var i helgen de første bildene kom fra Pamplona, dette Okseløbsfestivalen.
1: Ja, galskapen som foregår.
0: Ja, og det der med å viktig å ligge tidlig, altså først i feltet,
1: ja.
0: for å klare å, liksom, å komme vekk tidsnok ned før oksene.
1: Du skal jo ikke være låghalt og begi deg ut på dette her.
0: Det er klart at hvis du starter 2 meter foran oksa når de jobber opp der...
1: Da er sjansen stor for at du får den tur.
0: Men dette er jo en festival da, 8 dager lang.
1: Men har de okseslepp hver dag?
0: Ja, de har jo. Totalt nå, en liten oppdatering, 57 skadd så langt.
1: Ja.
0: Men det står ingenting om at det er noen som er drept forløpig, for det at det, siden de startet med dette her, tilbake i... hva er det jeg leste for noe her? 116 år har de holdt på, så det er en lang tradisjon. Og det er minst 16 mennesker som har mistet livet da.
1: Ja.
0: Men det ser ut til å forløpig være et år uten tab av menneskeliv da. Men det ligger noen bilder på VG i dag. Folk må nesten gå inn på den saken og se. For at du ser cirka 10 personer. De har tatt et litt sånn nærbilde litt vekk ifra, men nært inn på folkene. Du ser litt den desperasjonen i blikken på. For flere av de snuser mens de løper.
1: Ja, for å se.
0: Og bag så kommer det sidelengs gjennom en svink. 5 okse. Det er et helt absurd bilde. Du må nesten se på bildet. Se de oksene som kommer bag der, som har kursen. Du ser de nesten ligge... Det er sånn, sånn sportsutgave av oksene som kommer sidelengs i svingen der.
1: Der er det bakhjulsgrens, altså.
0: Ja, det er det.
1: Og de har mordet i blikket.
0: Ja, visst er det det.
1: Og for noen hånd.
0: Ja.
1: Du, vet du, altså tenk hvis du skal være med på dette her, Frode. Og så har du iført deg nye sneakers og fått ditt gnagsår, for det har vært en tur rundt i Pamplona på dagtid. Og så skal du være med på dette. Og så hogger gnagsåret
0: tak. Nei, men altså må ikke noen snart stramme opp de der spanjolene. De holder vel den enda på med den tyrefekningen.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja.
1: Det er jo da, og da kan man jo kalle valfangst og selfangst for en ting, men også med viden og vilje stikke hjel og plage hjel en okse.
0: Ja.
1: Fordi, og så står det en sånn noko feminin kar med rødt flagg, med rare klær, og gjør seg til.
0: Jeg må innrømme meg kanskje litt sånn stygg da, men hver gang jeg ser de bildene fra Oksløpet, så håper jeg at jeg ser til slutt en som får en sånn hornstange langt opp i rassen.
1: Yes.
0: For at de fortjener det så
1: inderlig. Vet du noe, hver gang en matador tar luftafatt, så er det et pluss i margen.
0: Ja, både det og det Oksløpet, tenkte jeg der, og det er jo litt dyreplager.
1: De må jo slutte med dette her nå, ikke sant? Altså det... Fordi tyrefekting og okseløp i Pamplona, det er dønn unødvendig.
0: Ja, 8 dager holder på, og de starter klokka 8. Løpet er 848,6 meter.
1: Og steiker du for å ha en kilometer med okse her, altså.
0: Hjelp.
1: Det er glad i flakse.

0: streike og folk drukna.
1: Ja, det helt vilt.
0: Hva det?
1: Det helt sprøtt.
0: Jeg kan dra sammen noen ting her.

0: Time 1, undergjort når vi tilbake igjen, så skal vi blant annet prate litt om solskam.
1: Ja, det jo en spesiell
0: ting.
1: Det litt spesielt da.
0: Ja, vi kommer jo snart inn om det.
1: Vi leser jo at det går mye i været om dagen, tror du. Folk opptatt av vær, og det jo ikke så rart, fordi at det har vært veldig fint nå. Det har vært sånn hetebølge, og det ikke ofte vi har.
0: Nei, hetebølge har jeg lært at hvis det jeg tror det fem dager med over 25 grader, så det offisielt hetebølge.
1: Og så ser jeg at folk veldig interessert i ting som jeg synes det veldig, veldig rart igjen da. Mm. Fordi at den her skuespilleren som spilte i Jurassic Park, var det det? Den her Jurassic Park-stjernen Sam Neill gikk jo bort. Mm. Og så har det vært rykteflom og spekulasjoner i om hvorfor.
0: Oh.
1: Han var jo snart 80 år da.
0: han var gammel, ja. Hvordan han sier det?
1: Han døde av lungebetennelse.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, det skal spekuleres i så mye, Frode.
0: Ja, det sant.
1: Man blir aldri overrasket av noe ting. Men du, skal vi ha en time til, eller?
0: Vi skal det, og vi skal innom solskam etter hvert, så bare heng på. Hva var det utvilde hvor vi har,
1: Jeg visste ikke om det er inn to eller ut en.

0: Velkommen inn I sommerlunchmix, den siste denne uka. Skal ikke søke for at vi begge to I neste uke?
1: Nei, det vil jeg tro, faktisk. Ja. Hvis vi med helse, så får vi tro på det. Jeg har kjent litt på en aldri så liten sånn, kribling I halsen her nå. Mm. Kan det være aircondition I bil og sånt som gjør dette her nå?
0: Har du kribling I halsen?
1: Ja, liksom, nesten som blir litt forkjølet.
0: Ja, sånn
1: Kan det være noe sånt, tror du?
0: Ja.
1: Sterk varme ute, og så går du inn I en bil som iskall og sånn.
0: Mm.
1: Var det interessant for deg? No?
0: Nei, men det litt sånn typisk. Det jo sånn du, det jo sånn alle som heter siden ja. Opplever, for da kjører du på aircondition på natta.
1: Får det, vet du.
0: Så våkner du med kribling I halsen.
1: Ja,
0: så det kanskje ikke så rart at du får det, for at veldig ofte nå, og hvis man inne, så sitter man konstant I trekk nå, for alle vinduer står jo oppe,
1: uansett
0: hvor du I huset. Så det ikke unormalt, tror jeg, at den får litt sånn skurring.
1: Nei, det har vært noe greier.
0: Du må være på opps, vet du, for du skal jo da sjunge I kveld.
1: Ja, jeg skal det. Mm. Ja, så det blir jo...
0: Må få I deg litt sånn... Hva det heter for noen der rota som du kan spise ingefær?
1: Ingefær, ja.
0: Ta deg en ingefær-shot.
1: Ja, det kanskje det som skal til, ja.
0: Ja, det opp litt.
1: Det liksom ikke lite synging ellers nå. Nei, det typisk,
0: full pakke.
1: Full pakke.
0: Nei, vi satser på at det går greit.
1: Ja, da, men vi I gang, Frode.
0: Vi det. Han var stjålet den bilen, han kom med varodbroer på morgenen I denne bonden der, så stod det bergningsbil og politi og full pakke, så den bil på halv åtte der med ødelagt fordekk og...
1: Ja, det var stjert, ja.
0: Han var stjert, ja. Politiet har jo vært I kontakt med en mindreårig person som hadde vært passasjer I bilen.
1: Ja. Skal vi prate litt om... Ja, vi hadde jo det åpenbare I går, eller I stad da, om de som sliter mest I varmen, lavtlønna og sånn. Mm. Skal vi ta en sak som på en måte ikke rakettforskning?
0: Kan ja.
1: For det vi skjønner jo det at enkelte aviser, de har jo da fått inntog av ferievikarer, journaliststudenter som tar over blekka,
0: ja.
1: Og det bærer jo en del saker preget av det.
0: Det sant.
1: Nå skal vi altså da fortelle folket om pakketrikset som kan redde ferien.
0: Oi!
1: dette her såpass banebrytende at det nesten da ikke til å tro.
0: Okay.
1: De har fått en stor sak på sol.no dette her.
0: Mm-hmm.
1: Og det er bare rart, fordi at man kan tenke det selv. Mange reisende mister bagasjen på ferie, står det, men enkelte pakketriks kan redusere problemet.
0: Nei.
1: Ved å dele bagasjen mellom to kofferter, så har begge reisende klær selv om en koffert blir borte.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, reiseforsikringen dekker nødvendige innkjøp ved forsinket bagasje, men ikke full erstatning umiddelbart. Og så står det, start hjemme, ikke på flyplassen.
0: Med å bytte om, ja.
1: Ja, og da tenker jeg meg selv, hvem gjør det?
0: Hvem begynner å pakke på flyplassen?
1: Nei.
0: Det veldig rart. Det vært veldig rart.
1: Ja.
0: Det må jo være hvis du plutselig kommer på flyplassen og tenker, har det vært smart å legge de to for vi bytte om litt her, kjære.
1: Ja.
0: La oss gjøre på.
1: Det synes jeg, fordi at det jo et bra triks det da, egentlig.
0: Jo, for all del.
1: Som kan føre til at begge var for
0: Jo, men herlig, jeg skjønner ikke poenget, for at alle plasser siden har jo sånn noen klesbutikker.
1: Nei, det ingen problem.
0: Det jo bare å kjøpe en shorts og en t-skjorte, så du jo reddet den første dagen.
1: Det du.
0: Ja.
1: Og så står det, slik gjør du det.
0: Ja. Å ja.
1: Det fire på.
0: Altså, de beskriver hvordan du skal pakke to koffert I stedet
1: for helt riktig.
0: Ja, det jo fascinerende. Ja. Ja.
1: Og så står det. Åpne begge koffertene, det punkt 1.
0: det sånn, sånn guy, dette? Sånn,
1: ja, det sånn.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Ja, visst det. Og så står det. Åpne begge koffertene, legg dem ved siden av hverandre, så dere ser innholdet I begge.
0: Oi.
1: Person A tar halvparten.
0: Det som en skademelding.
1: tar halvparten.
0: Hvor var bil A?
1: hvor gamle er vi her nå? Mm. Person A tar halvparten av sin bagasje ut av egen koffert og legger over i kofferten til person B.
0: Ja. Se illustrasjon nummer 4.
1: Og punkt 3. Person B gjør det samme.
0: Nei, men i alle da.
1: Og så legger innholdet i kofferten til person A. Resultat, kolon. Hæ? Begge kofferene inneholder da altså en mix av klær og utstyr til begge personer. Ikke min og din, men er to felles kofferter. Hæ? 4 punkt altså som sa seg selv så innmari. Hæ? Åpne begge kofferene og legge dem ved siden av hverandre. Mhm. Dette her ble så irriterende for meg, Frode, at nå skal jeg gjøres på, i hvert fall ikke gjøre det.
0: Men du er jo vant til når du skal gjennom 12 og sånn og gå med koffert med kvinneklær.
1: Ja.
0: Så du har jo bare sagt, vi pakker litt
1: ja, opp. Ja, altså det er jo kanskje mitt aller pinligste øyeblikk i hele mitt liv. Mm. Men jeg måtte jo stå i det.
0: Ja, det måtte det.
1: Når hun åpnet kofferten og spørte om det pakket selv.
0: Ja.
1: Ja, altså. Det var bare be over. Ja. Og tanket trussel. Har du pakket selv?
0: Det er jo 2026 da.
1: Ja, men at ikke jeg sa, ikke vær dømmende.
0: Ja, det burde du gjort.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg var så stresset, for jeg stod med en rosa koffert fullt av dameklær. Ja. Men jeg kom ikke på det. Det verste jeg opplevde.
0: Ja. Ja, det der blikket, det skulle være på film, vet
1: du. Nei, men det blikket hun sendte meg når hun åpnet kofferten.
0: Ja.
1: Når hun så meg.
0: Selvfølgelig.
1: Ikke sant? Ja, og så hadde jo selvfølgelig jeg jo da det blikket tilbake.
0: Ja. Det er jo på en måte nesten litt utrolig at de gir de sjekker den her.
1: Ja, jeg vet ikke hva hun tenkte der.
0: Må være at dette ser jeg flaut for en, så dette må...
1: Ja, når hun sa, jeg tror vi gir oss det.
0: Det finnes sikkert ikke igjen, og det er damer likevel.
1: Jeg tror vi gir oss det, sa hun. Ja.
0: Skal vi se, vi trenger to saker til. Jeg skal bare lese inn et værvarsel, så jeg kan legge inn.
1: Ja.
0: Oppholdsvær og varmt i dag. Vinden vil ligge på skiftende eller sørlig bris, og det blir lett skyet eller delvis skyet utover dagen i dag. I morgen ventes ytterstrøk sørvestlig bris, for det meste lett skyet oppholdsvær. I indre strøk så ventes skiftende bris, skiftende skydekke oppholdsvær, men utover dagen kan det komme inn spredte regn og tordenbyger.

0: Kanskje vi kan prate om parmesantrusselen I Italia. Leste du det?
1: Jeg bare hørte det på en nyhetssending på morgenen I dag. Det kan vi gjøre.
0: Frode, vi skal til Italia. Mm. Italia jo da en, et sted som... lager mye kvalitetsvarer da, faktisk. Ost en av de, og parmesan. Mm. Ja. Bruker du mye parmesan?
1: Nei.
0: Det jo ikke heller.
1: Jeg bruker nesten aldri, tror jeg.
0: Nei, det hører jo til da, I forskjellige sånne spagettiretter og sånt, det skal være parmesan. Mm. Det går jo ikke an å kutte parmesan med ostøvel, tror jeg.
1: Det bruker jo sånn rasp da.
0: Det bruker rasp til det, vet du. Men nå får de ikke lage parmesan. Mm. Eller de greier ikke å holde kuen kjølig for, så de produserer ikke melk
1: de blir for slapp I varmen
0: ja, de eter ikke dyrene spiser mindre de hviler mer og produserer opp til 10% mindre melk som en av de viktigste ingrediensene I parmesan og dessen så har strømprisen gått opp og sånt nå, altså det 30% økt strømforbruk for å holde kuen kjølig og alt mulig og sånt så det
1: varme. Lite parmesan altså
0: ja.
1: Ser det bare egentlig hjemme opp, vi har en katt som da nå han beveger seg kanskje 2 meter og så ligger han ut da det 1 meter katt på det gulvet
0: Ja.
1: Og så går det noen minutter, så plutselig ligger det 1 meter katt på et annet golv. Ja, altså, han bare går litt fra rom til rom og legger seg strag ut.
0: Ja, de
1: blir jo slått ut av varmen de.
0: Ja, blir varm de, jeg skjønner jo. Denne her parmesan, da, den skal jo da lagres I minst 8 måneder etter noe sånt da. Mm-hmm. Nei, minst 12 måneder skal den lagres. Det fører meg for jeg har ofte tenkt på når de som lager sånn 12 år gammel whisky
1: ja.
0: Var solgt I de første 12 årene
1: mm. men det klart de har jo holdt på da, så de har jo hvert år så får de jo nye altså de som de første når de etter ble dannet
0: ja.
1: Nei, det klart det litt magre år I forbindelse
0: ja, det 12 magre år ja. Da for de første 12 årene
1: kan være du har importert noe fra en nabo som har holdt på litt lenger
0: kan sånn, godt, ja. Ja, altså. Mm. Nei, vi får jo håpe altså jeg bryr meg ikke så fælt mye om parmesan
1: nei, det veldig lite parmesan ja. Men det klart at hvis det går ut over Norwegian-osten
0: Ja, det går ikke.
1: Kan ikke la Norwegian-osten?
0: Nei, altså, hvis de toucher Norwegian-osten, ja. da må vi...
1: Den er dyr nok som han
0: Ja, det
1: det. Trenger ikke den
0: Norwegian. Nei, ikke liksom verdt hver krone.
1: Ja, det gæren.
0: Steg, jeg så på flightrad da, det var et fly som for over her fra Abu Dhabi og skulle til Amerika et sted.
1: Mm.
0: Og de hadde fløget I 6 timer og 30 minutter.
1: Mhm.
0: Og skulle fly I 6 timer og 40 minutter.
1: Ja.
0: Det lang tur.
1: Det lang tur.

0: Jeg fikk det en litt artig sak da fra Vegvesenet, Frode, til slutt.
1: Vegvesenet.
0: Vi skal jo snakke litt om Statens Vegvesen, Frode.
1: Hei.
0: Det er jo da en gjeng som er ikke kjent for sin humor. Mm. De er ikke kjent for å være slapp i kantene.
1: Nei.
0: Nok så rigid opplegg. Ja. Men de måtte dra frem kikkerten da de hørte denne Passaten komme dundrende.
1: Ja,
0: det er noen kontroll. Det bråkte da veldig. Mm-hmm. Når den bilen kom kjørende og vinket jo da inn bilen, vi kjørte jo da uten eksosanlegg denne Passaten, det hadde de festet på taket.
1: Eksosanlegget?
0: Ja, for det ramlet da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de surret det fast på taket.
1: Ja, for du har ikke lyst til å lære det ligge, vet du.
0: Nei, altså de vurderte jo det var ungdommer i 18-20 års alder dette her. Nei. Det er jo ikke så, kanskje så rart da. Mm. Sjåføren fikk jo ikke da kjøre videre før eksosanlegget var montert. Mm-hmm. Der det skal, nemlig under bilen.
1: Ja.
0: Det var jo montert opp på bilen. Og da møter du Vegvesenet, vet du, på sin vante måte, at de vurderte å politianmelde føreren. Ja. Og da tenker jeg med meg selv at det er jo åpenbart hva som har skjedd her.
1: Ja. Så, det er jo egentlig åpenbart at de vet at jeg er helt innenfor heller.
0: Ja da, men de er altså så trang i fiseringen at de vurderer å politianmelde føreren, som har surret fast eksosanlegget på taket, sikkert for å hjemme og gjøre noe med det.
1: Kunne ikke valgt å ta litt sånn som de der, var det 113-sentralen, som var litt, de var litt delig plaget om at folk ringer der, bare de har vondt i en finger,
0: ja.
1: Så ringer de 113.
0: Ja.
1: De valgte jo litt sånn humor i forhold til dette, og hvor på smerteterskelen du var før du skulle ringe de forskjellige numrene. 113, da var det veldig vondt fjes.
0: Ja, det var forskjellige fjes som skulle krysse opp på det da. Sånn kjempevondt fjes. Ja, altså, det er klart at enkelte...
1: For det er veldig rart å ringe 113-nummer. Jeg er jo livredd for å komme inn i sånn, du har sånn nødnummer på telefonen.
0: Vet du, når man gjør det, vet du? Ja. For man kan finne på hva det hender i.
1: Ja.
0: Så har man lyst til å slenge telefonen i veggen. Hva har jeg gjort nå?
1: Ja.
0: Men vet du hva som er veldig rart?
1: Mm.
0: Fordi at det er alltid netter.
1: Ja.
0: Du når alltid 113, og forbruker ikke det nettet til alt.
1: Ja, det kan du si. Så at alle kunne ha sånn nett som alltid er der.
0: Ja, sånn som 113. Mm. Nei, men jeg tenker det at seniorinspektøren forteller jo at de valgte å ikke gjøre det da.
1: Ja, det også, ja. Ja. Ok.
0: Ja, men de vurderte det altså.
1: Var det et lite øyeblikk av litt sånn
0: god solstikk, tenker jeg.
1: Ja, men,
0: et eller annet sånt.
1: Ja. De synes jo det er varmt de gjør.
0: Ja, de gjør det, vet du. Men nei. Du fucker ikke med en seniorinspektør i Vegvesenet.
1: Det er det verste.
0: Når jeg husker...
1: Juniorinspektøren kan du føle
0: det litt med, men... Men når jeg så han denne på bildet sin, jeg fortalte om som hadde tatovert hele Vegvesenet loen på underarmen her, da tenker jeg, han er enkel.
1: Kan vi se, da må vi bare ha en ut der, så er vi i mål. Sånn. Da har vi kommet oss til endes av uken, i hvert fall radiouken og sommerlunchmiksen. Evaluering av dagens sending, helt på det jevne, kanskje?
0: Ja.
1: Og gjør i går.
0: Ja, vi var artig her i går. Men det er klart at det er jo ikke hver dag man får sånne saker i fanget.
1: Nei.
0: Men for det er helg. Jeg skal ut og synge i helgen.
1: Ja, du skal det. Lykke til med det.
0: Takk for det. Du skal gjøre hva? Tenk, du koser deg på øen.
1: Nei, i dag tror jeg skal slappe av litt, som ellers. Nei, forresten, jeg skal jo på Sabeltan i kveld. Det har jeg
0: skal du det, ja?
1: Jeg skal på Snabeltan. Og så skal jeg på startkamp i morgen.
0: Ja, men da er jo helga godt i gang den.
1: Ja, det er godt i gang. Og så er det jo VM-final på søndag.
0: Ja, det har du.
1: Det var den helgen.
0: Det var den. Vi høres til mandag.
1: Ja, det.
0: God helg da, dere.
1: Hei, håp.
2: Og diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass Best and Last den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene. Når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

Langs kysten I dag ventes sørvestlig bris, for det meste lettskyet oppholdsvær. I indre strøk Agder vil det bli skiftende skydekke oppholdsvær. Utover dagen så kan det enkelte plasser bli spredte regn og tordenbyge. Og litt regn og litt torden å vente I morgen. Da blir det også vind, bris av skiftende retning. Kan I forhold til enkelte regnbyge øge litt I periode utover dagen I morgen.

undersökt detta här och den uhøytidelige lista viser at du ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef I Frende. På tiende plass fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett på tiende plass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det på sjunde plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter nummer fem. Kø nummer fire. Sparking I sete 43%, så på tredje plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil på andre plass. Og det verste av alt, mest irriterende forsinkelser.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdag 16. juli, en riktig god dag og velkommen inn I en ny varm dag på Sørlandet. I går var det hett.
1: Ja, I går var det hett.
0: Vi kom opp på Holmenkollåsen I Vennesla.
1: Det var par og 30, tror jeg. Jeg hadde I hvert fall det I bilen min og ute og kjørte bil. Ja. Så.
0: Men nå ser jeg at når lørdagen undergjort med litt orden og litt regn, så vil det bli sørlandssommer igjen.
1: Ja,
0: men sånn rundt 19-20 grader.
1: Men så ser jeg jo at de har fjernet litt av regnet nå. De har moderert seg litt av regnet på, sørlandet, ja. På lørdag.
0: Men det vil være for frisk opplufta, sånn at det blir rundt 20 grader I neste uke. Ja,
1: og det greit det.
0: Det greit for de
1: Ja, da. Men det blir fint vær da likevel.
0: Ja. Og vi har to timer til rådighet, det lunsjmix, sommerlunsjmix.
1: Ja, det begynner jo å dra seg mot slutten på fotball-VM, så vi slipper å prate så mye fotball etter hvert.
0: Ja,
1: det jo. Det har vært mye fotball også, I en del uker.
0: Men vi må nok innom det I dag også, så heng på. Det litt andre ting også, vi må ta gribe fattig, og det tror vi greit vi skal klare å fylle på et par timer.
1: Så. Jeg har litt vondt av Patrick Berge.
0: Har du det? Som rett på trening,
1: liksom? Ja, rett på et kamp.
0: Ja.
1: Mens de andre utenlandsproffene, de kan ha ferie nå.
0: Ja, for han jo blitt sånn, det litt sånn som musene som de bruker dyreforsøk.
1: Ja,
0: han blir liksom forsøk på å se hvordan går dette her, egentlig.
1: Ja.
0: La han kjøre på med norsk serie nå til den slutt og spille 65 kamp I året.
1: Ja, men det en lang serie, så, ja, ja. Så skal ikke han få ferie, altså.
0: Uh-huh.
1: Vel.
0: Det litt dårlig gjort.
1: Det litt dårlig gjort.
0: Når du ser Haaland og Sanderberg skåle I champagne nede på motorvisning ja. I Italia, sier du da på trening på Aspmyra?
1: Brakka på Aspmyra.
0: Det koselig.
1: Varme opp.
0: Ja.
1: Vel, sånn livet.
0: Sånn
1: Men han har jo 13-17 millioner for det da I året.
0: Joi.
1: Sånn livet. Men vi, Frode?
0: Vi har ikke 13-17 millioner, men Nei. Vi sitter her allikevel vi.
1: Men vi har jo livet.
0: Vi har livet, så vi skal holde gående et par timer. Heng gjerne på.

Oppholdsvær og varmt I dag. Vinden vil ligge på skiftende eller sørlig bris, og det blir lett sky eller delvis skyer utover dagen I dag. I morgen ventes ytterstrøk sørvestlig bris, for det meste lett sky og oppholdsvær. I indre strøk så ventes skiftende bris, skiftende skydekke oppholdsvær, men utover dagen kan det komme inn spredte regn og tordenbyger.

0: the end.
1: Vi skal se litt på dagen i dag, som jo da den 16. juli.
2: Ja.
1: Det var ikke så mye spennende, egentlig.
2: Nei.
1: Apollo 11, da kan vi jo nevne, i 1969, som ble skutt opp på vei mot den første månelandingen.
2: Ja, det er bare tull. Ja. Det skjedde aldri.
1: Nei.
2: Neil Armstrong og Buzz Aldrin, de var aldri på månen. Mm. Dette er bare tull. Påstår du enkelte?
1: Ja.
2: Hva tror du? Hvordan kan de sende folk til månen?
1: Det er så mye rar konspirasjonsteori, så ærlig problemet henger med på det.
2: Ja, ja, men jeg synes det er litt morsomt, ja. Fordi hvis du tenker at det greier å sende folk til månen hjemme, men å installere elektriske vinduer i biler, det var umulig.
1: Mm.
2: Eller setebelten.
1: Men trodde de var henne? Trodde de var
2: bedre? Nei, de var på et studio ute i Area 51, eller hva
1: det er. Ja, sånn, ja.
2: Det var et studio, så Neil Armstrong har aldri vært på månen.
1: Nei.
2: Han har gått og vasset i sånn ørkensand.
1: Men de satt ikke ombord i den der som ble skutt opp der, altså?
2: Nei.
1: Nei. Det
2: som er skutt opp, ja. Og det som kom tilbake igjen, det var bare en liten runde.
1: Ja, ok. Ja.
2: Sikkert.
1: Så når de ble plukket opp i sjøen, så var de liksom bare, da de bare hektet de på liksom underveis der fra filmstudio liksom. Altså,
2: ja, ja, det var noen lureri på gang
1: der. Ja, det var det.
2: Ikke godt å si fra det, hva som skjedde der. Men etter jeg var på
1: kanskje mål... Kanskje det var den der illusionisten, vet du, han der som får folk til å
2: være lett,
1: han der galningen.
2: Copper.
1: Ja, som har fått det inn igjen på et vis der.
2: Ja, nei, altså, si det, men det er litt rart da, fordi det er jo til og med filming, filmer når den som lander på månen tar av igjen.
1: Mm.
2: Og så fikk de den tilbake til jorda da.
1: Nei. Det var ikke hatt med engangskamera som de kan laste av, liksom.
2: Nei, ja, men det hadde de, men de gadde ikke ta elektriske vinduer på bilen. Nei. Og sånt.
1: Du er veldig opptatt av de
2: elektriske vinduerne. Eller sentral også, sånn.
1: Ja. Og ti kom den der, hva det kalles, rattet som går sånn lett.
2: Ja, servo?
1: Servo, ja, servo. Når ti kom den egentlig?
2: Ja, lenge etter månelandingen.
1: Ja.
2: Så her er det noe som skurrer. Det skurrer som bare rakkeren, men det var jo på dagen i dag da, at de skjøt opp Buzz Aldrin og Neil Armstrong, og han tredje som ingen vet navnet på, som aldri fikk lov til å gå på månen. Tenk på han da.
1: Så, ja, det er sant, men du, så er det sånne ting som vi ikke skjønner noen ting av, i hvert fall om vi ikke skjønner lite månelandingen, så skjønner jeg enda mindre Linux i skolen.
2: Ja.
1: Det er en ideell organisasjon som heter Linus i skolen, som ble stiftet i 2001.
2: Hva er det for noe?
1: Nei, og da skal du høre, da blir det bare enda verre.
2: Ja.
1: Skole Linux er en Linux-distribusjon basert på Debian.
2: Jaha.
1: Som er spesialagent for grunnskolen.
2: Spesialagent?
1: Mhm.
2: Jens Bonde, altså?
1: Dette var bare veldig rart.
2: Hva gjør han da? Hva skal han gjøre med ungdommen da?
1: Vet du, jeg faller av, så jeg gidder ikke å lese det en gang.
2: Ja, og så står det like godt at Linux-distribusjonen Slackware ble lansert. Ja, men gjør rart det, Frode.
1: Men så har vi en vei å gå for oss som bare heter Åge og Frode. Så burde vi gjort som foreldrene til han i 1932. Christian Eduard Valdemar Jan Sjan Fredrik Peter A. Rosenborg. Han ble født. Han ble født.
2: For et navn?
1: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg. Dansk adelsmann ble han etter hvert.
2: Ja.
1: Død for øvrig i 1997, med født i 1932. Han, tenk for et navn.
2: Tenk å presentere seg som det da.
1: Ja, altså hvis du er bias i skolen, så blir du satt til å skrive navnet ditt 100 ganger. Hjelp!
2: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg.
1: Det er kult. Det blir, Åge blir litt kort.
2: Ja, det blir ikke veldig adelig.
1: Nei, det
2: er
1: ikke det.
2: Det er ikke det. Åge A. Rosenborg. Det hadde jeg jo tatt seg ut, for eksempel.
1: Ja. Ja. Det måtte ha blitt Åge Aleksandersen i tilfelle.
2: Ja, det måtte ha blitt det. Ja. For et kjedelig navn jeg har.
1: Sergio Busquets har bursdag i dag, heter det. Det samme har Morten Ram.
2: Ja.
1: For å nevne et par som kanskje er litt mer kjent navn enn denne her godeste Christian. Jørgen Sørløtt også. Pappaen til,
2: ja.
1: Pappaen til Alexander.
2: Hvor gammel er han blitt nå, Jørgen Sørløtt da?
1: Jørgen Sørløtt er født i 1962. Så han begynner å dra på årene han har gitt.
2: Han har jo da alla opp en høyreist, sånn.
1: Ja, det er sant, det er sant. Så kan vi nevne at for du som har en Susanne, Sanna eller Susan, eller Susan, i din nære vennekrets, så har du mulighet til å feire i dag.
2: Navndag,
1: alt er gøy å finne en grunn til å feire.
2: Navndag, det.
1: Navndag.
2: Ja, men det er en fin dag, det.
1: Skal vi la det bli med det?
2: Ja.

0: Så må vi jo innom VM da, for i går så ble det jo klart at Argentina det laget som møter da Spania i VM-finale til søndag, mens England møter å spille bronsefinale mot Frankrike.
1: Det har de jo sikkert fryktelig lyst til nå i dag, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg de har veldig lyst til. Jeg tror at England kan jo risikere en opp med ingenting.
1: Ja, hva det vil si.
0: Ikke en bronse engang.
1: Ja, det vil si i går, Frode, når vi pratet om dette her. At de kan enda faktisk med ingenting.
0: Ja.
1: Egentlig så har det vært litt fint nå,
0: ja.
1: Fordi at de blir så kjeppe i engelsk.
0: Så football is not coming home yet. Nei, men de gikk vel på sånn, gikk de ikke egentlig på en sånn lille blemme i går, i forhold til, altså jeg trodde han Tuchel,
1: ja.
0: Hadde litt mer kontroll enn det han hadde på slutten i går, for da skjedde det mye rart.
1: Ja, og han pleier jo å være nok så god på dette her.
0: Ja. Altså når du ser tidligere historikk i VM, og ofte Argentina kommer på slutten, altså i dette VM så snudde de jo en 2-0-ledelse til Egypt til 3-2 i løpet av 10 minutter på slutten.
1: Ja, gjør det.
0: Da må du tenke deg at det hjelper ikke, altså du kan godt klare å feie unna noe med å sette inn håndballspillere, skal du høre, forsvarsspillere.
1: Ja, men
0: høy, han ene er jo så høy at det er jo helt vilt. Han er Burn, eller hva han heter.
1: Dan Burn, ja.
0: Ja. For innleggene kommer, og det som er med Argentina, de finner rommene, for de er Messi, som er eksperter finner de.
1: Det er ikke noe nytt dette her.
0: Nei, for det er Messi, han er den karen som drar med seg tre spillere ut mot på utsida 16 meteren, på sida, og da opptar han tre spillere, så vet han at nå er det rom inni der, jeg sender ballen.
1: Og dette her er ikke noe nytt, vet du.
0: Nei, for sånn har det jo vært.
1: Ja, så, men det er liksom når jeg så at Tuchel tok ut spillere og puttet på fem forsvarsspillere,
0: ja.
1: Tenker jeg, nå, akkurat nå, skriver du under din egen exit.
0: Ja,
1: fordi også, at du kan ikke forsvare deg mot Argentina i 60 minutter. Det går ikke an det.
0: Og så når da Argentina snudde, og de skorte 2-1-målet der i 92. minutt, når han da hiver inn på to angrepsspillere,
1: ja.
0: Da tenkte jeg, det håpet er så inderlig at England skulle score, for det hadde blitt en interessant ekstra omgang.
1: Det har vært lange baller på vingene.
0: Ja, for da var det fem forsvarsspillere og fem spisser der ute.
1: Ja, det hadde ikke vært en midtbane igjen.
0: Da måtte det bli drillofotball med lange passninger fram.
1: Det er lange baller på vingene, ja. Jeg trodde altså.
0: Så det var nesten litt synd at de ikke klarte det.
1: Ja, altså,
0: var nesten.
1: Så skåret de jo på overtid da, ja. Ikke sant? Det er jo, men England kan altså da på lørdag, ja. Med ingenting.
0: Det kan de.
1: Og den sjansen er faktisk stor.
0: Ja, for da møter de Frankrike som i hvert fall er sugende på å få med seg en medalje.
1: De har lyst til å vinne en medalje i hvert fall, når ikke de. Men England kan jo da ende opp som et parentes.
0: Ja. Men når man ser de jubelscenene til Argentina, når de fikk 2-1-målet, da skjønner man hvilket fotballland dette er.
1: Ja, og så skjønner man jo litt av historien bak de to landene, der du så under nasjonalsangene i går. Argentina, de skrek jo av fulle
0: lunger. Ja, det var helt vilt, og de hadde til og med fra nok så høyt politisk hold fått beskjed om at dette er mer enn en fotballkamp.
1: Ja, og det var det jo også.
0: Det var det så definitivt.
1: De første 20 minutter, Frode, da lå de mer på banen enn de sto på banen, altså.
0: Ja, og jeg tenkte meg selv, hvordan skal dette ende?
1: Ja, en dommeren, han tenkte at nå han får hendene fulle.
0: Altså, jeg begynte å tenke på denne, vi var innom, jeg husker hun var denne tidlig uka, var det ikke det? Honduras, var det det som startet krig?
1: Salvador.
0: Der det ble krig etterpå, jeg tenkte, hjelp, dette har gått galt.
1: Ja, men det har jo vært krig der, altså.
0: Men hva skal vi si om Messi, da? Hva er det å si? Altså, to målgivende. Han drar med seg som jeg sa i sted, flere spillere på seg, for han har jo 2-3 spillere rundt seg hele tiden, og da åpner det seg rom inni der, og de rommene finner Messi.
1: Vet du noe, at det er nesten ikke mer å si om Messi,
0: ja.
1: Fordi at ekspertene de sier at når det kniper som mest, så tar han tak i det og bare ordner opp.
0: Og det var jo flere som egentlig takket han av i Qatar for 4 år siden.
1: Men det viste seg å være rykte om min død er betydelig overdrevet, var det han sa en gang.
0: Så, tror du han blir å se Spania, Portugal og Marokko om 4 år til? Tror du det var der du skulle neste gang?
1: Nei,
0: jeg tror det nå. For du merker nå, i noen av driblingene, der sitter det ikke så helt som før.
1: Nei, det skulle bare mangle da.
0: Ja, det skulle det.
1: Og kroppen har jo vært med siden han var 12 år og kom til Barcelona.
0: Nei, for en mann altså.
1: Ja, det er en fotballspiller av historiebøkken. Verdens beste ever.
0: Ja, nei, nå skal det bli spennende. Søndag er jo finalen av Spania og Argentina. To angrepsvillige lag som er gode til å holde på ballen begge to.
1: Ja,
0: det skal bli spennende.
1: Det blir spennende. Enten så blir det en kjedsommelig affære.
0: Ja, som en i straffespark eller noe sånt.
1: Eller så kan det bli et fyrverkeri.
0: Ja, så håper det sånn heidundrende fire kamp eller noe sånt.
1: Jeg ser den der Julian Simeone på Argentina. Han lik sin far, du.
0: Ja, ja.
1: Det en aktiv fyr.
0: Ja.
1: Ja, i går så taklet han med hodet.
0: Ja. Han er som en klegg med ADHD.
1: Ja, det er det.
0: Ja, helt vilt.
1: Man ser jo faras ikke helt god, eller?
0: Nei, det er jo sant.
1: Vel, vel, vi får se da.
0: Vi får se.
1: Det er England og Frankrike først.
0: Ja,
1: det er bra.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Det jo mange som ønsker å bli veterinær. De har jo en sånn serie på TV 2 med veterinærene. Det ikke noe som heter det. Jeg har aldri sett den selv, men jeg bare en bilde med å sette. Ja,
1: men det jo...
0: Samme som 12 på TV 2. Det var ja. Mange som vil bli 12-årige.
1: Så dette veterinær, veterinær altså. Ja, ja. Det jo fint at vi har de, de som glad I dyr.
0: Ja, veterinærhøyskolen. Litt usikker på hvor den ligger henne. Det har ikke klart å finne ut enda. Men der har de noen merkelige ritualer. For det at alle som har gått på veterinærhøyskolen har deltatt på det som kalles for larvelag.
1: Jaha.
0: En sånn merkelig tradisjon de har hatt siden 60-tallet. De har krøpet, de har knelt og blitt slått etter med oksepenis.
1: Det helt normalt.
0: Ja, det må jeg si, de var imponerende lange.
1: Ja, men de rare. Ja. Men dette var litt av et ritual. Hvem som kom opp med dette her da?
0: Her var på 60-tallet, vet du. Det var, ja. Var mye rart som skjedde på 60-tallet.
1: Ja, men de, altså, så, for hvert kull da, ja. Så skal de gjennom larvelag.
0: Ja, jeg holder på en, vet du, med hemmelige ritualer. Langt inn I skogen.
1: Hvem som ute og henter disse her oksekukene her da? Du?
0: Litt usikker. Men det jo veterinærhøyskolen, så de får vel tak I det. Ja. De innebærer blant annet bruk av organer fra døde dyr, som oksepenis og avkappede grisehoder.
1: Det jo ikke klokt, det.
0: En tidligere veterinærstudent som NRK har pratet med, sier at for henne så var det et sjokk. Ekstremt rart.
1: Ja, det det jo.
0: Og alt å slutte da på veterinærstudiet, og mener tradisjonen uetisk og kvalmende.
1: Ja, men altså, når du får deg to drag av en pesselur, dyre pesselur over hodet, så har du ikke lyst til å være det lenger.
0: Nei, det har ikke det.
1: Hva det en slags greier det da?
0: Rart, altså, de har noen bilder av de larvelagene, det veldig snodige greier. De går kledd I sånn rart tøy og langt inn I skogen.
1: Ja, det sånn skummelt du ser på film.
0: Ja, Det sånn, du har ikke lyst til å havne opp I det sånn ufrivillig.
1: Nei, tenk
0: hvis du... tenker at her kommer ikke fra det I livet, liksom.
1: Tenk hvis du bare ute og går en tur I skogen, da, så ja. Kommer du over en sånn larvelag.
0: Hvis du har dunket vannet med penis I hodet, ja. Det veldig rart. Ledelsen ved veterinærhøyskolen mener det såkalte larvelaget en av mange fest og tradisjoner som skaper samhold blant studentene.
1: Ja, vel, det var forskjellige meninger om det, vil jeg tippe. Ja. Mm-hmm. Så det det som skal til for å lage et samhold.
0: Mm. Ja vel. Jeg biller meg at du kan få godt samhold på andre måter også.
1: Vil jeg tippe
0: uten å bli slått med en oksepenis.
1: Nei, altså, men de skal være glad ikke de har dratt inn en elefant.
0: Ja. Altså, denne studenten som da ga seg, Anja som hun heter, forteller at de ble delt inn I gruppe og tatt med inn I en skog, ligger ved universitetet, der det var satt opp stasjoner med ulike oppgaver.
1: Ja vel.
0: Noen stasjoner var litt mer uskyldige da, mens andre var litt mer ekstreme. En stasjon var for eksempel fest halen på esle.
1: Ja vel.
0: Men med en ekte kuhale kandidaterne hadde hentet inn fra slakt.
1: Jaha.
0: En annen stasjon var identifiser organet.
1: Jaha.
0: Og da var det litt sånn at du skulle stikke hånda ned I bøtte.
1: Nei, ofte.
0: Mm. Løfte opp organet og gjette hvilket organ det var.
1: Ja, dette her kan da ikke være nødvendig.
0: Mhm. Nei, jo, det på veterinærhøyskolen så det. En av stasjonene fungerte som en oppsamlingsplass der de nye studentene ble kommandert rundt av de eldste. Og når det ikke var plass på de ulike stasjonene, så måtte man gå inn I den bingen. Der ble man kommandert til å løpe rundt, løpe baklengs, kravle eller krype som en larve. Og der sto de og slo etter de med oksepenisen.
1: Ja, vel. Ja. Jeg skjønner jo det at noen har jo da hatt det vært der, men det fortsatt sånn. Men det så galt at folk slutter fra det, da må man kanskje tenke en ny tenkning her.
0: Hvis man valgte å ikke følge kommandoen som kom inn I denne bingen, så måtte man enten melke fra avkappede djur eller kose med døde organ og grisehode.
1: Ja.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart.
0: Veldig rart, men det klart hvis det skaper samhold blant elevene, så jo dette positivt.
1: Jeg vil jo tippe at det like mange som synes at
0: det dette rart.
1: At det veldig rart, ja. Til og med for problemer I ettertid.
0: Ja.
1: Det blir slått, men oksekuk, det jo ikke klokt, tror jeg.
0: Ja. Nei, bare...
1: Å stikke neven I bøtte for å gjette hvilke organer.
0: Vet du, denne skolen ligger for over på oss. Ja. Du hadde I bonden av saken her, ja, ja. Så vet vi det.
1: Ja, men vi vil ikke gå der.
0: Lykke til med lavelaget.
1: Ja, jamen.

0: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingotrakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er det

0: hvem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Oppholdsvær og varmt I dag. Vinden vil ligge på skiftende eller sørlig bris, og det blir lett skyet eller delvis skyet utover dagen I dag. I morgen ventes ytterstrøk sørvestlig bris, for det meste lett skyet oppholdsvær. I indre strøk så ventes skiftende bris, skiftende skydekke oppholdsvær, men utover dagen kan det komme inn spredte regn og tordenbyger.

0: For de som følte sommerlunchmixen I går, så nevnte jeg at vi har trøndere på øya.
1: Ja, det jo uhørt.
0: Ja, de har jo kjørt feil.
1: De kan finne seg noe annet å drive med.
0: Ja, de kan være på en annen plass. For det at trøndere kan nok være koselige folk, hadde bare ikke vært ved dialekta. For det at det så intenst. Trøndersk veldig intens dialekt.
1: Ja, det
0: Unnskyld alle trønder som måtte høre på. Men det en veldig intens dialekt, så vil sikkert de sier det samme om oss. De har treige sørlendinger.
1: Men det, du skal du vite altså. Mm. Før jeg flyttet sørover, jeg jo fra Molde, så synes jeg sørlandsk dialekt var fin.
0: Er det det?
1: Jeg synes det var noe sånn fint over det.
0: Det var noe ro.
1: Og det, jeg synes jo sørlandsk dialekt fin enda her, altså.
0: Ja.
1: Noe smisk jo fælt, da.
0: Ja, ja.
1: Men altså, det finnes jo dialekter
0: på sørlandsk. Ja, men du jo integrert.
1: Ja, jeg integrert. Ja. Jeg bodde jo snart 40 år, så hvis ikke du får lov til å kalle deg litt sørlending da, da får du aldri. Men det tok 11 år da, før jeg fikk lov til å komme inn i... Jeg stod på trappa I 11 år.
0: Ja, gjør det.
1: Og så fikk jeg en I gangen og studere
0: på det. Det sitter langt inne å ta sånn noen inn.
1: Det står ikke døra på hvitt gap, for å si det sånn.
0: Men vi har jo trøndere på besøk. De har leid et hus av naboen som på borte denne uka.
1: Ja, han I hvert fall sveiseblind som leid ut.
0: Ja, det nytter jo ikke. Altså, vi må stramme han opp når han kommer tilbake igjen. Det går ikke an. For det første de gjorde var jo heise Rosenborg-vimpel I flaggstangen.
1: Ja, men det forteller litt om trøndere.
0: Ja, den var jeg oppe og fikk prøvd å dra ned, men da dro jeg...
1: Sleit store?
0: Nei, jeg sleit jo ikke, men det var så vidt jeg hadde festet, og så datt jo av når jeg skulle prøve å dra den ned. Ja. Så, men I går hadde altså, for det at jeg tenkte, nå må vi skape et eller annet, jeg håper de har humor.
1: Ja.
0: For jeg litt usikker på om trønderen har humor. Ja,
1: det ofte ikke.
0: Så nå skal jeg teste det, for å se om de har skjønnet at det har vært noen der og prøvd på. Det var jo litt vanskelig å vide, du kunne lyst til å bare dotte ned den der.
1: Ja.
0: Men det vi gjorde da, var å henge opp noen startflagg ned med brygga.
1: Ja.
0: Sånn at de I hvert fall skal se at det startfans på
1: øen.
0: Vet du hva som skjedde I går når jeg kom hjem?
1: Nei.
0: Da hadde de tatt ned Rosenborg-vimpelen, og så hang det en vanlig norsk vimpel på flaggstangen.
1: Og gjorde det?
0: Altså, eier ikke trøndere humor. Og, altså, nå ser jeg for meg at vi skulle ha det kjempegøy I 2-3 dager nå.
1: Altså, da det jo ikke artig lenger.
0: Det ikke gøy.
1: Nei, da tog de ikke agne.
0: Altså, var da de skulle til heist opp det der 4 meter store flagget?
1: Ja. Altså, jeg var også klistret opp et bilde av Nils Arne Eggen på hytteveien.
0: Ja, og dagen etterpå så skulle vi hatt startflagg liksom på hver eneste lyktestolpe opp gjennom hele bakken.
1: Ja, men da det vært humor I det. Ja. Nei, det betyr at da de ikke skjønt...
0: Jeg legger det helt dødt, liksom på første forsøk.
1: Ja, egentlig så burde dere heise det oppatt.
0: Ja,
1: for å få I gang...
0: Hallo, liksom.
1: Ja, hva det med dere? Ja. Eller banka på døra og spørt.
0: Ja.
1: Eier dere humor her?
0: Ja.
1: Altså, når dere... Det første dere gjør å heise vimpel,
0: ja.
1: Da må dere jo stå for det.
0: Mm.
1: Dere trøndere på første dag, liksom.
0: Ja.
1: For
0: dette jo noen som da har beregnt at de skal leie et hus på Sørlandet, og så med det samme de der, så har de funnet ut at det passer inn med at Rosenborg spiller på Sør Arena på lørdag.
1: Ja,
0: for det skal de, mot start.
1: Skal du spørre om de skal skysse over, Frode?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Fordi at hvis da start
1: vinner... For du skal sikre på kampen.
0: Ja, det skal jeg. Og hvis da start vinner, så kan vi ta dem med tilbake igjen.
1: Ja, det har jeg ikke.
0: Ja. Hvis de taber, så får de svømme.
1: Ja, da får de svømme.
0: Ja.
1: Da kommer vi på brygget
0: hvis
1: på
0: vei. Hvis de start taber,
1: ja. Ja, da ser du klar deg selv.
0: Ja.
1: Greit deg selv. Ja, ja. Vel på ferie.
0: Ja, den starter opp igjen I august.
1: Ja, det forstår jeg. Nei, men det var trist da.
0: Ja, var ikke det trist?
1: Ja, for de må jo ha litt humor her da.
0: Ja, for da det så for meg at nå skal vi ha det gøy I 3 dager her. Nå skal vi endelig ha litt humor med trøndere. Men de jo ikke humor. De så ikke morsomheten I det.
1: Men jeg må jo si det, Frode. At hvis du drar på sørlandsferie, leie deg huset på den holde med,
0: ja.
1: og det du har pakket med deg et Rosenborg-flagg.
0: Ja, det var en vimpel da.
1: En vimpel?
0: Ja.
1: Jeg synes jo det litt sånn...
0: Du måtte nesten ha kikket, altså det vel I luftlinje så det vel 30-40 meter, tenker jeg. Jeg måtte nesten ha kikket for å se at det stod Rosenborg på den.
1: Ja,
0: men du... Han var så liten.
1: Og så synes jeg hører de hjemme oppe I Heimdal, når de skal pakke.
0: Ja.
1: Gudrun, har du husket vimpelen?
0: Ja.
1: Husk å pakke meg vimpelen.
0: Ja.
1: For en gjeng. Trøndra I vei.
0: Ja.
1: Men humorløs var det
0: altså. Ja, for jeg hadde håpet nå at vi kunne prate litt om dette her, både I dag og I morgen, I sommerlunchmiksen, men det falt bare unna vi jo
1: Ja, men du må huske på det, Frode, at kanskje de sitter og har på øya der, og så roter med en DAB-radio, så kunne de havne inn på oss her nå.
0: Ja, men der det nesten håpte, for da de kanskje skjønner, de bare tullet, ja.
1: Ja, de bare tullet, ja.
0: Ja, finne på noe nytt.
1: Ja, egentlig så mener jeg at de skulle...
0: For de trodde kanskje vi var kjempeseriøse, at de ikke kom her, liksom.
1: Det som at det var enda artigere enn å
0: henge... Det var vi jo for så vidt, men...
1: Enn å henge opp igjen Rosenborg-flagget de siste, da. Det var jo også å henge opp et Molde-flagg.
0: Ja, det var helt
1: vilkårlig. det har vært ille for deg, sånn.
0: Ja.
1: Nei, humorløse det altså. Hvor lenge skal vi være da?
0: Ja, ikke beiling. De skal i hvert fall være etter kampen er ferdig, tenker jeg. På lørdag.
1: Ja, for de kommer seg ikke ut etter.
0: Får vi se.

0: vi skal ta en forskningsrunde, for det at forskere, de får jo midler til å forske på ting. I, altså, noen holder jo på i 30-40 år, ja, for de skal følge en viss mengde mennesker opp gjennom tida. Jeg håper jo de holder på med litt andre ting innimellom.
1: Sikkert ikke. Det har vært 40 år med forferdelig kjedelige ting.
0: Altså, hvis du har hatt et arbeidsliv, da har du holdt på med én forskningsrapport, ja, og det litt kjedelig.
1: Og så skal de avmelde hver femte år. Ja. Hva forsker de på nå da, bro?
0: Nei, de forsker på alt, men nå er det en ny forskning som har kommet på varme.
1: Jaha.
0: For forskningen viser at varmen rammer hardest de som har minst fra før. Og da tenker jeg, jeg tror ikke akkurat det er sånn rakettforskning, dette her.
1: Nei.
0: Det er ikke ypperst.
1: Det er ikke månelanding, dette her.
0: Nei, det er ikke det, for at hetebølgen biter seg fast både i Norge og Europa.
1: Ja.
0: Nordmenn med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid er ja. Mest sårbare i varmen.
1: Ja vel, det,
0: og det, trenger du å være forsker
1: for... Hvor stor var den staben der?
0: Litt usikker, men trenger du å være forsker for å vite at blant annet de som arbeider utendørs, de har en viss fare i varmen.
1: Ja, de har det.
0: De som bor i trange boliger, ja, det sier seg selv, for det blir fryktelig varmt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og de med lav inntekt, de har ikke mulighet til å reise liksom der du finner skyggeholdet på å si, hvis det går an å si, hvis du får en lav temperatur.
1: Det var mye kloke ord.
0: Ja, mye kloke ord.
1: Inntil til banebrytende her, altså.
0: Nei.
1: Dette her har de da forsket på.
0: Men de skal jo ha de her forskerne som har fremmet dette her for ledelsen ved forskningsinstituttet. Så det vil jo på, altså de skal ha solgt seg inn bra.
1: Ja, de skal ha det.
0: Forklare og formidle til å gjennomføre en sånn
1: forskning. Men så lurer jeg på hva sjefen da på forskningsinstituttet sier når du avleverer den rapporten,
0: ja.
1: Etter langtidsforskning,
0: ja.
1: så har du kommet frem til at de med utendørsarbeid og trange boliger, de lider mest.
0: Ja, og det er klart at de som har minst, de synes jeg jo selv, for andre som har greier også, de kjøper seg en sånn klimaanlegg.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja, varmepumpe med kjøling på, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er kanskje ikke de med dårlig råd sjans til.
1: Nei.
0: Da blir de lidende.
1: Veldig konkluderende forskning.
0: Veldig.
1: Har de kommet sånne sommerarbeidere?
0: Men det er klart, denne forskningen den kom jo fra Folkehelseinstituttet, og de har hatt litt lite å gjøre etter korona.
1: Ja,
0: så de var fryktelig mye folk der en periode, for de måtte sikkert hyre inn mange ekstra. Og nå har de litt slidende litt med å få videre hva de skal jobbe med.
1: Jeg synes jo det er en bragd å komme frem til dette her.
0: Ja.
1: Egentlig så kunne de jo suttet på kontoret og drukket kaffe og bare rablet ned dette her. Ja. For det sier seg jo selv.
0: Det rareste er at de har holdt på med dette her i en evighet, vet du. For det bygger på 76 studier fra 10 ulike land.
1: Ja, vel.
0: Altså 10 ulike land der forskere sier det og forsker på dette her, ja. Blant annet Norge.
1: Men det er rart at de ikke er blitt enige om å bare konkludere med det.
0: Ja.
1: For det er jo sånn.
0: Og dette er forskning som er liksom publisert mellom 2015 og 2025. De holder på i 10 år med dette.
1: Ja, ja.
0: Fascinerende.
1: Og svaret er at de med dårligst råd,
0: ja.
1: De sliter mest i varmen.
0: Og de som jobber ute.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo veldig rart.
0: Veldig rart.

0: tidligere denne uka, det var vel nok så i begynnelsen, jeg tror det var i helgen de første bildene kom fra Pamplona, dette Oksløbsfestivalen.
1: Ja, galskapen som foregår.
0: Ja, og det der med å viktig å ligge tidlig, altså først i feltet,
1: ja.
0: for å klare liksom, å komme vekk tidsnok ned før oksene.
1: Du skal jo ikke være låghalt.
0: Nei.
1: Og begi deg ut på dette her.
0: Det er klart at hvis du starter 2 meter foran oksa når de jobber opp der.
1: Da er sjansen stor for at du får den tur.
0: Men dette er jo en festival da, 8 dager lang.
1: Men har de okseslepp hver dag?
0: Ja, de har. Totalt nå, en liten oppdatering, 57 skadd så langt.
1: Ja.
0: Men det står ingenting om at det noen som drept forløpig, for det at det, siden de startet med dette her, tilbake i, hva er det jeg leste for noe her? 116 år har de holdt på,
1: I
0: så en lang tradisjon. Og det minst 16 mennesker som har mistet livet da.
1: Ja.
0: Men det ser ut til å forløpig være et år uden tab av menneskeliv da. Men det ligger noen bilder på VG i dag. Folk bør nesten gå inn på den saken og se. For at du ser cirka 10 personer. De har tatt et litt sånn nærbilde litt vekk ifra, men nært inn på folkene. Du ser litt den desperasjonen i blikkene på. For flere av de snuser mens de løper.
1: Ja, for å se.
0: Og bag så kommer det sidelengs gjennom en svink. 5 okser. Det er et helt absurd bilde. Du må nesten se på bildet. Se de oksene som kommer bag der, som har kursen. Du ser de nesten ligger... Det er sånn, sånn sportsutgave av oksene som kommer sidelengs i svingen der.
1: Der er det bakhjulsgrens, altså.
0: Ja, det er det.
1: Og de har mordet i blikket.
0: Ja, visst er det det.
1: Og for noen hånd.
0: Ja.
1: Altså, tenk hvis du skal være med på dette her, Frode. Ja. Og så har du iført deg nye snikker, så fått ditt gnagsår, for det har vært en tur rundt i Pamplona på dagtid.
0: Ja.
1: Og så skal du være med på dette. Og så hogger gnagsåret
0: tak. Nei, men også må ikke noen snart stramme opp de der spanjolene. De holder vel den enda på med den tyrefekningen.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja.
1: Det er jo da, og da kan man jo kalle valfangst og selfangst for en ting, men også med viden og vilje stikke hjel og plage hjel en okse.
0: Ja.
1: Fordi, og så står det en sånn noko feminin kar med rødt flagg, med rare klær.
0: Ja.
1: Og gjør seg til.
0: Jeg må jo innrømme meg kanskje litt sånn stygg da, men hver gang jeg ser de bildene fra Oksløpet, så håper jeg jo at jeg ser til slutt en som får en sånn horn stanga langt opp i rassen.
1: Yes.
0: For at de fortjener det så inderlig.
1: Vet du nå, hver gang en matador tar luftafatt, så er det et pluss i margen.
0: Ja, både det og så det Oksløpet, tenkte jeg der, og det er jo litt dyrplageri.
1: De må jo slutte med dette her nå, ikke sant? Altså det... Fordi tyrefekting og okseløp i Pamplona, det er dønn unødvendig.
0: Ja, 8 dager holder på, og de starter klokka 8. Løpet er 848,6 meter.
1: Og steiker du for å ha en kilometer med oksehjelene.
0: Hjelp.
1: De la de flakse. Hjelp.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: ut av... Oi, den var bra. Den var fryktelig bra.
1: Det var det.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Jeg var på sprang, jeg tror
0: det. Ja, det var nesten sånn Nordlands trompet, vet
1: du. Jeg trodde du jagde meg ut. Ja. Ut!
0: Jeg stod på sprang. Du, i dag følte jeg det var gøy. Ja, ja. I dag hadde vi det gøy.
1: Kjempefølgelig.
0: Altså, det har vært litt varierende gjennom uka, men i dag følte jeg vi har toppet det.
1: Ja, men vi skal ikke forvente at...
0: Men om andre at det er gøy, det er jo en helt
1: annen. Nei, ja, det er sikkert ikke. De tenker, de tror sikkert vi er full.
0: Ja. Kan jo begynne å lure innimellom. Nei, men vi har konkludert med at Sisse ikke er full. Ja, det er det.
1: Absolutt.
0: Nå skal vi ut og trekke pusten, og ikke minst finne oss en skygge, for det at de melder varmt i dag.
1: Ja, da,
0: så kos dere godt i vær, og husk å spille bingo i kveld klokka 20.30. Og så er vi tilbake igjen i morgen.
1: Absolutt.
0: Mm, ha det.
1: Farvel.
2: But I understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this.

0: Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Lina I gammel båt, som tøffer seg.
5: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrum I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrum 17. juli.
6: Radio Loland.
7: Det blir torsdag, endelig kommer helgen. Vi kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg I hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover I denne torsdagen for å prate om stort og smått.

0: Det 16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var jo grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som heter Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppa å danse etter at han dansa twist I 102 timer og 29 minutter han på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Nå har vi vel kommet såpass langt ut I fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen, enten man har hatt ferie og kanskje på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks på vei ut I ferie. Det jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt I løpet av sommeren.

Håper du synes det bra så langt, og kanskje tenker du, ja ja, bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet I forhold til uttrykket vi skal ta for oss I dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Kanskje ikke helt enig I at den personen du snakker som ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja, ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lystspill. Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm, og da var det replikken piller og piller, fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd av Per Åbel selv.

Det mange som tilbake I arbeid igjen, men det nog mange som fremdeles I ferie. Noen har sikkert akkurat startet på ferien, noen I ferd med å starte snart kanskje. Det litt sånn hip som happ det der. Og hvis man nå skal på biltur I ferien, eller på helgetur og for så vidt, hvis man skal på lengre kjøreturer, så anbefaler VG, vektklubben til VG, at man innfører litt snikmosjon underveis. Hva dette dreier seg om, det skal du få høre snart.

Det hender at det blir mye sittestilling I bilen, og det jo negativt for helsa, så det anbefalt at man skal være litt I aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter I en retning, og så snu og gå tilbake igjen, være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren 7 knebøy da for eksempel eller at 4-eren å ta 4 pushups og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det man kan ta en badestopp for å svømme litt grann man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek eller så kan man jo finne en lekeplass da og leke litt grann god gammeldags lek

0: Husk radiobingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Snikmotion tenker jeg en ting når man ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som gira på å kjøre hele strekk I ett ut på noe snikmotionsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa I artikeln. Det lover jeg I hvert fall. Håper ellers at torsdagen din super.

Jeg vet ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt før man har i balsam og skyller godt igjen, og det vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Costume, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen, altså ha i balsam først, skylle og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår, men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første, for hun ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for shampoo åpner opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen, så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart ut.

TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mancetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap,

0: på politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrum i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrum 17. juli.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum, og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

For den som har ferie, så det jo ganske digg. Dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, våken litt der, og så går nå dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det engang. I dag så det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helga og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du her sammen med meg.

Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen. Den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap, blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen, da, og gå ut og leite etter en hoggorm, kanskje. Vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen. Det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag. Og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå. Bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak, hvis man tar seg tid, råd og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.

Vi får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan, det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye, bærer du navnet. Ekstra shoutout til deg, håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter.

Vi har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring I ja, verden og kanskje spesielt Europa. Da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig I fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

KK har tatt for seg en artikkel om vennskap og forteller hva slags venner man bør ha I livet sitt. De har fokuset på veninner, men jeg sikker på at det noe av det samme à la kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha I livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også I vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg I en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.

0: Det Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha I livet ditt, og så det KK som har omtalt saken. Det første den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende, den som du taster nummeret til på autopilot, som alltid der, og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna, altså der hvor det kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes, men når dere møtes så det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så dere fremdeles på samme sted I livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne I kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så det lurt å ha en veninne som har akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lola.

Vi går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne venina kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyvenina som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller utlandet som du kan stikke til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusine, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen. 28.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har gått av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Så nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Lolan.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til kygo.
2: Men vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opptil 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsång og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller

0: Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
1: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
2: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdag 16. juli, en riktig god dag og velkommen inn I en ny varm dag på Sørlandet. I går var det hett.
1: Ja, I går var det hett.
0: Mye kom det opp på Holmenkollåsen I Vennesla?
1: Det var par og 30, tror jeg.
0: Ja,
1: det I hvert fall det I bilen min og ute og kjørte bil. Ja. Så.
0: Men nå ser jeg at når lørdagen undergjort med litt orden og litt regn, så vil det bli Sørlandssommer igjen.
1: Ja,
0: men sånn rundt 19-20 grader.
1: Men så ser jeg jo at de har fjernet litt av regnet nå. De har moderert seg litt av regnet på, på lørdag.
0: Men det vil I hvert fall frisk opp lufta, sånn at det blir rundt 20 grader I neste uke.
1: Ja, og det greit det.
0: Ja, det greit for de
1: Ja, da. Men det blir fint vær da likevel.
0: Ja. Og vi har to timer til råd, det lunsjmix, sommerlunsjmix.
1: Ja, det begynner jo å dra seg mot slutten på fotball-VM, så vi slipper å prate så mye fotball her etter hvert.
0: Ja, det
1: jo det. Det har vært mye fotball også, I en del uker.
0: Men vi må nok innom det I dag også, så heng på. Det litt andre ting også, vi må ta gribe fattig, og det tror vi greit vi skal klare å fylle på et par timer.
1: Så. Jeg har litt vondt av Patrick Berge.
0: Har du det? Ja, rett på trening,
1: liksom? Rett på et kamp.
0: Ja.
1: Mens de andre utenlandsproffene, de kan ha ferie nå.
0: Ja, for han jo blitt sånn, det litt sånn som musene som de bruker dyreforsøk.
1: Ja,
0: han blir liksom forsøk på å se hvordan går dette her, egentlig.
1: Ja.
0: La han kjøre på med norsk serie nå til den slutt og spille 65 kamp I året.
1: Ja, men det en lang serie, så, ja, ja. Så skal ikke han få ferie, altså. Vel.
0: Det litt dårlig gjort.
1: Det litt dårlig gjort.
0: Når du ser Haaland og Sanderberg skåle I champagne nede på motorvisning I Italia, sier du deg på trening på Aspmyra?
1: Brakka på Aspmyra.
0: Det koselig.
1: Varme opp.
0: Ja.
1: Vel, sånn livet.
0: Sånn
1: Men han har jo 13-17 millioner for det da I året.
0: Jo.
1: Sånn livet. Men vi, Frode?
0: Vi har ikke 13-17 millioner, men Nei. Vi sitter her allikevel vi.
1: Men vi har jo livet.
0: Vi har livet, så vi skal holde gående et par timer. Heng gjerne på.

0: the end.
1: Vi skal se litt på dagen I dag, som jo da den 16. juli.
2: Ja.
1: Det ikke så mye spennende, egentlig.
2: Nei.
1: Apollo 11, da kan vi jo nevne, I 1969, som ble skutt opp på vei mot den første månelandingen.
2: Ja, det bare tull. Ja. Det skjedde aldri.
1: Nei.
2: Neil Armstrong og Buzz Aldrin, de var aldri på månen. Mm. Dette bare tull. Påstår du enkelte?
1: Ja.
2: Hva tror du? Hvordan kan de sende folk til månen?
1: Det så mye rar konspirasjonsteori, så ærlig problem med å henge med på det.
2: Ja, ja, men jeg synes det litt morsomt, ja. Fordi hvis du tenker at det greier å sende folk til månen hjemme, mm. men å installere elektriske vinduer I biler, det var umulig.
1: Mm.
2: Eller setebelte.
1: Men trodde de var henne? Trodde de var
2: bedre? Nei, de var på et studio ute I Area 51, eller hva
1: det heter. Ja, sånn, ja.
2: Det var et studio, så Neil Armstrong har aldri vært på månen. Han har gått og vasset I sånn ørkensand.
1: Men de satt ikke ombord I den der som ble skutt opp der, altså?
2: Nei.
1: Nei. Det som
2: ble skutt opp ja. Og det som kom tilbake igjen det var bare en liten runde
1: ja, okay. ja.
2: Sikkert
1: Så når de ble plukket opp I skjøen så var det liksom bare da de bare hektet de på liksom underveis der fra filmstudio liksom så,
2: ja. Ja, det var noen lureri på gang
1: ja, det, ja.
2: Jeg vil ikke gå til å si ifra det hva som skjedde der men etter jeg var på
1: Kanskje mål Kanskje det var den der illusionisten etter han der som får folk til
2: ja,
1: den der galningen
2: Copper
1: Ja, som har fått det inn igjen på et vis der
2: Ja, nei, altså, si det men ja. Det litt rart da fordi det jo til med filming filmer når månen altså den som lander på månen tar av igjen og så fikk de den tilbake til jorda da
1: Nei Det har ikke vært noe engangskamera som de kan laste av, liksom.
2: Nei, ja, men det hadde de, men de gadde ikke ta elektriske vinduer på bilen og sånt.
1: Du veldig opptatt av det.
2: Eller sentral også, sånn. Ja.
1: Og ti kom den der, hva det kalles, rattet som går sånn lett.
2: Ja, servo.
1: Servo, ja, servo. Ja. Når ti kom den egentlig?
2: Ja, lenge etter månlandingen. Ja. Så her det noe som skurrer. Det skurrer som bare rakkeren, men det var jo på dagen I dag da, at de skjøyte opp Buzz Aldrin og Neil Armstrong, og han tredje som ingen vet navnet på, som aldri fikk lov til å gå på månen. Tenk på han da.
1: Så, ja, det sant, men du, så det sånne ting som vi ikke skjønner noen ting av, I hvert fall om vi ikke skjønner lite månlandingen, så skjønner jeg enda mindre Linux I skolen.
2: Ja.
1: Det en ideell organisasjon som heter Linus I skolen, som ble stiftet I 2001.
2: Hva det for noe?
1: Nei, og da skal du høre, da blir det bare enda verre.
2: Ja.
1: Skole Linux en Linux-distribusjon basert på Debian.
2: Jaha.
1: Som spesialagent for grunnskolen.
2: Spesialagent?
1: Mhm.
2: James Bond, altså?
1: Dette var bare veldig rart.
2: Hva gjør han da? Hva skal han gjøre med ungdommen da?
1: Vet du, jeg faller av, så jeg gidder ikke å lese det en gang.
2: Ja, og så står det like godt at Linux-distribusjonen Slackware ble lansert. Ja, men gjør rart det, Frode.
1: Men så har vi en vei å gå for oss som bare heter Åge og Frode. Så burde vi gjort som foreldrene til han I 1932. Christian Eduard Valdemar Jan Sjan Fredrik Peter A. Rosenborg. Han ble
2: What?
1: Født. Han ble født.
2: For et navn?
1: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg. Dansk adelsmann ble han etter hvert.
2: Ja.
1: Død for øvrig I 1997, men født I 1932. Tenk for et navn.
2: Tenk å presentere seg som det da.
1: Ja, altså hvis du bias I skolen, så blir du satt til å skrive navnet ditt 100 ganger. Hjelp!
2: Christian Eduard Valdemar John Fredrik Peter A. Rosenborg.
1: Det kult. Åge blir litt kort.
2: Ja, det blir jeg ikke veldig adelig.
1: Nei, det ikke det.
2: Det ikke det. Åge A. Rosenborg. Det hadde jeg tatt seg ut, for eksempel.
1: Ja. Ja. Det måtte bli Åge Aleksandersen I tilfelle
2: Ja, det måtte bli det ja. For et kjedelig navn jeg har
1: Sergio Busquets har bursdag I dag Har bursdag I dag heter det Det samme har Morten Ram
2: ja.
1: For å nevne et par som kanskje litt mer kjent navn Enn denne her godeste Christian Jørgen Sørlott også Pappaen til,
2: ja.
1: Pappaen til Alexander
2: Gammel han blitt nå, Jørgen Sørlott da?
1: Jørgen Sørlott født I 1962 Så han begynner å dra på årene han har gitt
2: Han har jo da Arla opp en høyreist sånn
1: Ja, det er sant. Så kan vi nevne at for du som har en Susan I din nære vennekrets, så har du mulighet til å feire I dag.
2: Navndag
1: det. Alt er gøy å finne en grunn til å feire.
2: Navndag det.
1: Navndag.
2: Ja, men det en fin dag det.
1: Skal vi la det bli med det?
2: Ja.

0: Så må vi jo innom VM da, for i går så ble det jo klart at Argentina det laget som møter da Spania i VM-finale til søndag, mens England møter å spille bronsefinale mot Frankrike.
1: Det har de jo sikkert fryktelig løst til nå i dag, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg de har veldig løst til. Jeg vet, England kan jo risikere en opp med ingenting.
1: Ja, hva det er
0: vi sa. Ikke en bronse engang.
1: Ja, det er vi sa i går, Frode, når vi pratet om dette her. At de kan enda faktisk med ingenting.
0: Ja.
1: Egentlig så hadde det vært litt fint nå,
0: ja.
1: Fordi at de blir så kjeppe i engelsk.
0: Men... Så football is not coming home yet. Nei, men de gikk vel på sånn, gikk de ikke egentlig på en sånn lille blemme i går, i forhold til, altså jeg trodde han Tuchel,
1: ja.
0: Hadde litt mer kontroll enn det han hadde på slutten i går, for da skjedde det mye rart.
1: Ja, og han pleier jo å være nok så god på dette her.
0: Ja, altså når du ser tidligere historikk i VM, og ofte Argentina kommer på slutten, altså i dette VM så snudde de jo en 2-0-ledelse til Egypt til 3-2 i løpet av 10 minutter på slutten.
1: Ja, gjør det.
0: Da må du tenke deg at det hjelper ikke, altså du kan godt klare å feie unna noe med å sette inn håndballspillere, skal du høre, forsvarsspillere.
1: Ja, men...
0: Han ene er jo så høy at det er jo helt vilt. Han er Burn, eller hva han heter.
1: Dan Burn, ja.
0: Ja. For innleggen kommer, og det som er med Argentina, de finner rommene, fordi det er Messi, som er ekspert å finne de.
1: Det er ikke noe nytt dette her.
0: Nei, for det er at Messi, han er den karen som drar med seg tre spillere ut mot på utsida 16 meteren, på sida, og da opptar han tre spillere, så vet han at nå er det rom inni der.
1: Yes.
0: Jeg sender ballen.
1: Og dette her er ikke noe nytt, vet du.
0: Nei, for sånn har det vært.
1: Ja, så, men det er liksom når jeg så at Tuchel tok ut spillere og puttet på fem forsvarsspillere,
0: ja.
1: Så tenker jeg, akkurat nå skriver du under din egen exit.
0: Ja,
1: fordi også, at du kan ikke forsvare deg mot Argentina i 60 minutter. Det går ikke an det.
0: Og så når da Argentina snudde det, og de skårte 2-1-målet der i 92. minutt, når han da hiver inn på to angrepsspillere,
1: ja.
0: Da tenkte jeg, det håpet er så inderlig at England skulle score, for det hadde blitt en interessant ekstra omgang.
1: Det har vært lange baller på vingene.
0: Ja, for da var det fem forsvarsspillere og fem spisse der ute.
1: Ja, det hadde ikke vært en midtball igjen.
0: Da måtte det bli drillo-fotball med lange passninger fram.
1: Det er lange baller på vingene, ja. Jeg trodde altså.
0: Så det var nesten litt synd at de ikke glatte det.
1: Ja,
0: så, var nesten.
1: Så skåret de jo på overtid da, ja. Ikke sant? Det er jo, men England kan altså da på lørdag, med ingenting.
0: Det kan de.
1: Og den sjansen er faktisk stor.
0: Ja, for da møter de Frankrike som i hvert fall er sugende på å få med seg
1: en
0: medalje.
1: De har lyst til å vinne en medalje i hvert fall, når ikke de. Men England kan jo da ende opp som en parentes.
0: Ja. Men når man ser de jubelscenene til Argentina, når de fikk 2-1-målet, da skjønner man hvilket fotballland dette er.
1: Ja, så skjønner man jo litt av historien bak de to landene dere så under nasjonalsangen i går. Argentina, de skreik jo av fulle
0: lunger. Ja, det var helt vilt. Og de hadde til og med fra nok så høyt politisk hold fått beskjed om at dette er mer enn en fotballkamp.
1: Ja, og det var det jo også.
0: Det var det definitivt.
1: De første 20 minutter, Frode, da lå de mer på banen enn de sto på banen, altså.
0: Ja, og jeg tenkte meg selv, hvordan skal dette her ende?
1: Ja, en dommeren, han tenkte at nå han får hendene full her.
0: Altså, jeg begynte å tenke på den her, vi var innom, jeg husker hun var denne tidlig uka, var det ikke det? Honduras, var det det som startet krig?
1: Salvador.
0: Der det ble krig etterpå, jeg tenkte, hjelp, dette her går galt.
1: Ja, men det har jo vært krig der, altså.
0: Men hva skal vi si om Messi da? Hva er det å si? Altså, to målgivende. Han drar med seg som jeg sa i sted, flere spillere på seg, for han har jo 2-3 spillere rundt seg hele tiden, og da åpner det seg rom inni der, og de rommene finner Messi.
1: Vet du, nå er det eneste ikke mer å si om Messi,
0: nei.
1: Fordi at ekspertene de sier at når det kniper som mest, så tar han tak i det og bare ordner opp.
0: Og det var jo flere som egentlig takket han av i Qatar for 4 år siden.
1: Men det viste seg å være rykte om min død er betydelig overdrevet, var det han sa en gang.
0: Så, tror du han blir å se Spania, Portugal og Marokko om 4 år til? Jeg tror du var der du skulle neste gang.
1: Nei.
0: Jeg tror det nå. For du merker nå, i noen av driblingene, der sitter det ikke så helt som før.
1: Nei, det skulle bare mangle da.
0: Ja, det skulle det.
1: Og kroppen har jo vært med siden han var 12 år og han kom til Barcelona.
0: Nei, for en mann altså.
1: Ja, det er en fotballspiller av historiebøkken. Verdens beste ever.
0: Ja, nei, nå skal det bli spennende. Søndag er jo finalen av Spania og Argentina. To angrepsvillige lag som er gode til å holde på ballen begge to.
1: Ja,
0: det skal bli spennende.
1: Det blir spennende. Det, enten så blir det en kjedsommelig affære.
0: Ja, som en i straffespark eller noe sånt.
1: Eller så kan det bli et fyrverkeri.
0: Ja, så håper jeg sånn heidundrende 5-4-kamp eller noe sånt.
1: Jeg ser han der Julian Simeone på Argentina. Han lik sin far, du.
0: Ja, ja.
1: Det en aktiv fyr.
0: Ja.
1: Ja, i går så taklet han med hodet.
0: Ja. Han er som en klegg med ADHD.
1: Ja, det er det.
0: Ja, helt vilt.
1: Man ser jo faras ikke helt god, eller?
0: Nei, det er så.
1: Men vel, vi får se da.
0: Vi får se.
1: Det er England og Frankrike først.
0: Ja, på lørdag.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Det jo mange som ønsker å bli veterinær. De har en sånn serie på TV 2 med veterinærene. Det ikke noe som heter det. Jeg har aldri sett den selv, men jeg bare innbiller meg å sette det.
1: Men det jo...
0: Samme som 12 på TV 2. Det var mange som ville bli 12-årige.
1: Så dette veterinær altså. Ja, ja. Det jo fint at vi har de som glad i dyr.
0: Ja, veterinærhøyskolen. Litt usikker på hvor den ligger henne. Det har ikke klart å finne ut enda. Men der har de noen merkelige ritualer. For det at alle som har gått på veterinærhøyskolen har deltatt på det som kalles for larvelag.
1: Jaha.
0: En sånn merkelig tradisjon de har hatt siden 60-tallet. De har krøpet, de har knelt og blitt slått etter med oksepenis.
1: Det helt normalt.
0: Ja, det må jeg si, de var imponerende lange.
1: Ja, men de rare. Ja. Men dette var litt av et ritual. Hvem er det som kom opp med dette her da?
0: Jeg var på 60-tallet, vet du. Det var mye rart som skjedde på 60-tallet.
1: Ja, men de, altså, så, for hvert kull da, så skal de gjennom larvelag.
0: Ja, jeg holder på en, vet du, med hemmelige ritualer. Langt inn i skogen.
1: Hvem er det som er ute og henter disse her oksekukene her da? Du?
0: Litt usikker. Men det jo veterinærhøyskolen, så de får vel tak i det. Ja. De innebærer blant annet bruk av organer fra døde dyr, som oksepenis og avkappede grisehoder.
1: Det er jo ikke klokt, det.
0: En tidligere veterinærstudent som NRK har pratet med sier at for henne var det et sjokk. Ekstremt rart.
1: Ja, det er det jo.
0: Hun valgte å slutte da på veterinærstudiet, og mener tradisjonen er uetisk og kvalmende.
1: Ja, men altså, når du får deg to drag av en pesselure, dyre pesselure over hodet, så har du ikke lyst til å være det lenger.
0: Nei, det har ikke det.
1: Hva er det en slags greie å gjøre det da?
0: Rart, altså, de har noen bilder av larvelagene, det er veldig snodig greie. De går kledd i sånn rart tøy og langt inn i skogen.
1: Ja, det er nesten skummelt du ser på film.
0: Ja, det er sånn, du har ikke lyst til å havne opp i det sånn ufrivillig.
1: Nei, tenk
0: hvis du tenker at her kommer ikke fra det i liv, liksom.
1: Tenk hvis du bare er ute og går en tur i skogen, da, så kommer det over et sånn larvelag.
0: Hvis du har dunket hverandre med penis i hodet, det er veldig rart. Ledelsen ved Veterinærhøyskolen mener det såkalte larvelaget er en av mange fest og tradisjoner som skaper samhold blant studentene.
1: Ja, vel, det var forskjellige meninger om det, vil jeg tippe. Så det er det som skal til for å lage et samhold. Ja vel.
0: Jeg biller meg at du kan få godt samhold på andre måter også.
1: Vil jeg tippe?
0: Uten å bli slått med en oksepenis.
1: Nei, altså, men de skal være glad, ikke? De har dratt inn en elefant.
0: Ja. Denne studenten som da ga seg, Anja som hun heter, forteller at de ble delt inn i grupper og tatt med inn i en skog, ligger ved universitetet, der det var satt opp stasjoner med ulike oppgaver.
1: Ja vel.
0: Noen stasjoner var litt mer uskyldige da, mens andre var litt mer ekstreme. En stasjon var for eksempel fest halen på esle.
1: Ja vel.
0: Men med en ekte kuhale kandidaterne hadde hentet inn fra slakt.
1: Jaha.
0: En annen stasjon var identifisere organet.
1: Jaha.
0: Og da var det litt sånn at du skulle stikke hånda ned i bøtte.
1: Nei, ofte.
0: Løfte opp organet og gjette hvilket organ det var.
1: Ja, dette her kan da ikke være nødvendig.
0: Nei, jo, det er på veterinærhøyskolen, så er det. En av stasjonene fungerte som en oppsamlingsplass der de nye studentene ble kommandert rundt av de eldste. Og når det ikke var plass på de ulike stasjonene, så måtte man gå inn i den bingen. Der ble man kommandert til å løpe rundt, løpe baklengs, kravle eller krype som en larve. Og der sto de og slo etter de med oksepenis.
1: Ja vel. Ja. Jeg skjønner jo det at noen har jo da hatt det hardt der, men det er fortsatt sånn. Men det er så galt at folk slutter fra det, da må man kanskje tenke nytenkning her.
0: Og hvis man valgte å ikke følge kommandoene som kom inn i denne bingen, så måtte man enten melke fra avkappede djur eller kose med døde organ og grisehode.
1: Ja.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart.
0: Veldig rart, men er det er klart hvis det skaper samhold blant elevene, så er jo dette positivt.
1: Jeg vil jo tippe at det er like mange som synes at
0: det er rart.
1: At det er veldig rart, ja. Til og med for problemer i ettertid.
0: Ja.
1: Det blir slått, men oksekuk, det er jo ikke klokt, tror jeg.
0: Ja. Nei, bare...
1: Å stikke neven i bøtte for å gjette hvilke organer.
0: Det er jo skolen ligger for over på oss. Ja. Du hadde i bonden av saken her, så vet vi det.
1: Ja, men vi vil ikke gå der.
0: Lykke til med lavelager.
1: Ja, jamen.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingopakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal ta oss ut av time 1, ja, men straks gå inn I time 2. Kan vi prate litt om forskning?
1: Ja.
0: I time 2?
1: Det alltid interessant, Frode, fordi at der det så mye, du.
0: Ja.
1: Kan du huske for et par år siden vi snakket om forskerne som forsker på prikken på ørretten? Stressnivået på ørretten, det mye rart, Frode, så det gleder jeg meg til.
0: Ja. Kan vi ta en sånn oppfølgingstur til Pamplona igjen? For okseløperen pågår, vet du. Vi må ha en oppfølgingstur.
1: Pågår?
0: Ja, ja.
1: Det flere?
0: Ja, jeg heldig er den her.
1: Ja, vel, det, det
0: sånn,
1: gjør vi det.
0: Det sånn de har en sånn tomatuke, så en okseuke nå, tror jeg.
1: Ja, vel, vi drar til Pamplona. Ja.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø bil-

Oppholdsvær og varmt i dag. Vinden vil ligge på skiftende eller sørlig bris, og det blir lett skyet eller delvis skyet utover dagen i dag. I morgen ventes ytterstrøk sørvestlig bris, for det meste lett skyet oppholdsvær. I indre strøk så ventes skiftende bris, skiftende skydekke oppholdsvær, men utover dagen kan det komme inn spredte regn og tordenbyger.

0: For de som følte sommerlunchmiksen i går, så nevnte jeg at vi har trøndere på øya.
1: Ja, det jo uhørt.
0: Ja, det, de har jo kjørt feil.
1: De kan finne seg noe annet å drive med.
0: Ja, de kan være på en annen plass. For det at trøndere kan nok være koselige folk, hadde bare ikke vært ved dialekter. For at det er så intenst. Trøndersk er veldig intens dialekt.
1: Ja, det er...
0: Ja. Unnskyld alle trønder som måtte høre på. Men det er veldig intens dialekt, så vil sikkert de si det samme om oss. De er treige sørlendinger.
1: Men det, du skal det vite, altså. Mm. Før jeg flyttet sørover, jeg er jo fra Molde, så synes jeg sørlandsk dialekt var fin.
0: Er det litt,
1: ja? Jeg synes det var noe sånn fint over det.
0: Det var noe ro.
1: Og det, jeg synes jo sørlandsk dialekt er fin enda her, altså.
0: Ja.
1: Noe smiske er jo fælt, da.
0: Ja, ja.
1: Men altså, det finnes jo dialekter
0: på sørlandsk. Ja, men du er jo integrert.
1: Ja, jeg er integrert. Ja. Jeg bodde jo snart 40 år, så hvis ikke du får lov til å kalle deg litt sørlending da, da får du aldri. Men det tok 11 år da, før jeg fikk lov til å komme inn i... Jeg stod på trappa i 11 år.
0: Ja, gjør det. Ja,
1: det. Og så fikk jeg en i gang og studere på
0: det. Det sitter langt inne å ta sånn noen inn.
1: Det står ikke døra på hvit gap, for å si det sånn.
0: Men vi har jo trøndere på besøk. De har leid et hus og naboen som er borte denne uka.
1: Ja, han er i hvert fall sveiseblind som er leid ut.
0: Ja, det nytter jo ikke. Altså, vi må stramme han opp når han kommer tilbake igjen. Det går ikke an. For det første de gjorde var jo heise Rosenborg-vimpel i flaggstangen.
1: Ja, men det forteller litt om trøndere.
0: Ja, den var jeg oppe og fikk prøvd å dra ned, men da dro jeg...
1: Sleisordet?
0: Nei, jeg sleit jo ikke, men det var så vidt jeg hadde festet, og så datte jo an jeg skulle prøve å ta den ned. Ja. Så, men i går hadde de... Altså, for det at jeg tenkte, nå må vi skape et eller annet, jeg håper de har humor.
1: Ja.
0: For jeg er litt usikker på om trønderen har humor. Ja,
1: det ofte ikke.
0: Så nå skal jeg teste det for å se om de har skjønnet at det har vært noen der og prøvd på. Det var jo litt vanskelig å vide, de kunne lyst til å bare dotte ned den der.
1: Ja.
0: Men det vi gjorde da var å henge opp noen startflagg ned med brygga.
1: Ja.
0: Sånn at de i hvert fall skal se at det er startfans på
1: øen.
0: Vet du hva som skjedde i går når jeg kom hjem?
1: Nei.
0: Da hadde de tatt ned Rosenborg-vimpelen, og så hang det en vanlig norsk vimpel på flaggstangen.
1: Er det?
0: Altså, jeg er ikke trønder og humor. Og, altså, nå ser jeg for meg at vi skulle ha det kjempegøy i 2-3 dager nå.
1: Altså, da er det jo ikke artig lenger.
0: Det er ikke gøy.
1: Nei, da tog de ikke agne.
0: Altså, var det da de skulle heiste opp det der 4 meter store flagget?
1: Ja. Altså, jeg var også klistret opp et bilde av Nils Arne Eggen på hytteverket.
0: Ja, og dagen etterpå så skulle vi hatt startflagg liksom på hver eneste lyktestolpe opp gjennom hele bakken.
1: Ja, men da har det vært humor i det. Ja. Nei, det betyr at da har de ikke skjønt...
0: Legger det helt dødt, liksom på første forsøk.
1: Ja, egentlig så burde dere heise alle oppatt.
0: Ja,
1: for å få i gang...
0: Hallo, liksom.
1: Ja, hva er det med dere?
0: Ja.
1: Eller banker på døra og spørt.
0: Ja.
1: Eier dere humor her?
0: Ja.
1: Altså, når dere... Det første dere gjør er å heise vimpel.
0: Ja.
1: Da må dere jo stå for det.
0: Mm.
1: Dere trøndere på første dag, liksom.
0: Ja.
1: Det
0: for dette er jo noen som har beregnet at de skal leie et hus på Sørlandet, og så med det samme de er der, så har de funnet ut at det passer inn med at Rosenborg spiller på Sør Arena på lørdag.
1: Ja,
0: for det skal de, mot start.
1: Skal du spørre om de skal skysse over?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Fordi at hvis da start
1: vinner... For du skal sikre på kampen.
0: Ja, det skal jeg. Og hvis da start vinner, så kan vi ta dem med tilbake igjen.
1: Ja, det har de ikke.
0: Ja. Hvis de taber, så får de svømme.
1: Ja, da får de svømme.
0: Ja.
1: Da kommer vi på brygget på
0: hjem. Hvis de starter taber,
1: ja. Ja, da ser du klar deg selv.
0: Ja.
1: Greit deg selv. Ja, ja. Vel på feria.
0: Ja, den starter opp igjen i august.
1: Ja, det forstår jeg. Nei, men det var trist da.
0: Ja, var ikke det trist?
1: Ja, for de må jo ha litt humor her da.
0: Ja, for da er det S å få med at nå skal vi ha det gøy i 3 dager her. Nå skal vi endelig ha litt humor med trøndere. Men de eier jo ikke humor. De så ikke morsomheten i det.
1: Men jeg må jo si det, Frode, at hvis du drar på sørlandsferie, leie der huset på den holde med,
0: ja.
1: og det du har pakket med deg er et Rosenborg-flagg.
0: Ja, det var en vimpel da.
1: En vimpel?
0: Ja.
1: Jeg synes jo det er litt sånn...
0: Du måtte nesten ha kikket, altså det er vel i luftlinje så er det vel 30-40 meter, tenker jeg. Jeg måtte nesten ha kikket for å se at det stod Rosenborg på den.
1: Ja,
0: men du... For han var så liten.
1: Og så synes jeg hører de hjemme oppe i Heimdal,
0: ja.
1: Når de skal pakke.
0: Ja.
1: Gudrun, har du husket vimpel?
0: Ja.
1: Husk å pakke meg vimpel.
0: Ja.
1: For en gjeng. Trøndra i vei.
0: Ja.
1: Men humorløs var det
0: altså. Ja, for jeg hadde håpet nå at vi kunne prate litt om dette her, både i dag og i morgen, i sommerlunchmiksen, men det falt bare unna vi jo pratet.
1: Ja, men du må huske på det, Frode, at kanskje de sitter og har litt på øya der, og så roter med en DAB-radio,
0: ja.
1: Så kunne de havne inn på oss her nå.
0: Ja, men der er det nesten håpte, for da hadde de kanskje skjedd, åja, de bare tullet, ja.
1: Ja, de bare tullet, ja.
0: Vi finner på noe nytt.
1: Ja, egentlig så mener jeg at de skulle...
0: For de trodde kanskje vi var kjempeseriøse, at de ikke kom her og kom her, liksom.
1: Det er som at det var enda artigere enn å
0: henge... Det var vi jo for så vidt, men...
1: Enn å henge opp igjen Rosenborg-flagget de siste, det var jo også å henge opp et Molde-flagg.
0: Ja,
1: det har vært ille for deg, sånn at du.
0: Ja.
1: Nei, humorløse det altså.
0: Mm.
1: Hvor lenge skal jeg være da?
0: Ja, ikke beiling. De skal i hvert fall være etter kampen er ferdig, tenker jeg, på lørdag.
1: Ja, for de kommer seg ikke ut etter.
0: Får vi se.

0: Vi skal ta en forskningsrunde, for det at forskere, de får jo midler til å forske på ting. Altså, noen holder jo på i 30-40 år, for de skal følge en viss mengde mennesker opp gjennom tida. Jeg håper jo de holder på med litt andre ting innimellom.
1: Sikkert ikke. Det har vært 40 år med forferdelig kjedelige ting.
0: Altså, hvis du har hatt et arbeidsliv, da har du holdt på med én forskningsrapport. Ja, og det er litt kjedelig.
1: Og så skal de avmelde hver femte år. Ja. Hva forsker de på nå da, bro?
0: Nei, de forsker jo på alt, men nå er det en ny forskning som har kommet på varme.
1: Jaha.
0: For forskningen viser at varmen rammer hardest de som har minst fra før. Og da tenker jeg, jeg tror ikke akkurat det er sånn rakettforskning, dette her.
1: Nei.
0: Det er ikke ypperste...
1: Det er ikke månelanding, dette her.
0: Nei, det er ikke det, for at hetebølgen biter seg fast både i Norge og Europa.
1: Ja.
0: Nordmenn med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid er mest sårbare i varmen.
1: Ja vel,
0: trenger du å være forsker
1: for... Hvor stor var den staben der?
0: Litt usikker, men trenger du å være forsker for å vite at blant annet de som arbeider utendørs, de har en viss fare i varmen.
1: Ja, de har det.
0: De som bor i trange boliger, ja, det sier seg selv, for det blir fryktelig varmt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og de med lav inntekt, de har ikke mulighet til å reise liksom der finnes skyggehold, på å si. Det går an å si hvis du får en lavere temperatur.
1: Det var mye kloke ord.
0: Ja, mye kloke ord.
1: Intet banebrytende her, altså. Dette her har de da forsket på.
0: Men de skal jo ha de her forskerne som har fremmet dette her for ledelsen ved forskningsinstituttet. Så det vil jo på, altså de skal ha solgt seg inn bra.
1: Ja, de skal gjøre det.
0: For å klare å formidle til å gjennomføre en sånn
1: forskning. Men så lurer jeg på hva sjefen da på forskningsinstituttet sier når du avleverer den rapporten.
0: Ja.
1: Etter langtidsforskning,
0: ja.
1: Så har du kommet frem til at de med utendørsarbeid og trange boliger, de lider mest.
0: Ja, og det er klart at de som har minst, det synes jeg jo selv, for andre som har greier også, de kjøper seg en sånn klimaanlegg.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja, varmepumpe med kjøling på, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er kanskje ikke de med dårlig råd sjans til.
1: Nei.
0: Da blir de lidende.
1: Veldig konkluderende forskning.
0: Veldig.
1: Har det kommet sånne sommerarbeidere?
0: Men det er klart, denne forskningen den kom jo fra Folkehelseinstituttet, og de har hatt litt lite å gjøre etter korona.
1: Ja,
0: men, de var fryktelig mye folk der en periode, for de måtte sikkert hyre inn mange ekstra. Og nå har de litt slidig litt med for å vite hva de skal jobbe med.
1: Jeg synes jo det er en bragd å komme frem til dette her.
0: Ja.
1: Egentlig så kunne de jo suttet på kontoret og drukket kaffe og bare rablet ned dette her.
0: Ja.
1: For det sier seg jo selv.
0: Det rareste er at de holder på med dette her i en evighet, vet du. For det bygger på 76 studier fra 10 ulike land.
1: Ja, vel.
0: Altså 10 ulike land der forskere sier og forsker på dette her, ja. Blant annet Norge.
1: Men rart at de ikke er blitt enige om å bare konkludere med det.
0: Ja.
1: For det er jo sånn.
0: Og dette er forskning som er liksom publisert mellom 2015 og 2025. De holder på i 10 år med dette her.
1: Ja, ja.
0: Fascinerende.
1: Og svaret er at de med dårligst råd,
0: ja.
1: De sliter mest i varmen.
0: Og de som jobber ute.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo veldig rart.
0: Veldig rart.

0: tidligere denne uka, det var vel nok så i begynnelsen, for jeg tror det var i helgen de første bildene kom fra Pamplona, dette Okseløbsfestivalen.
1: Ja, galskapen som foregår.
0: Ja, og det der med å viktig å ligge tidlig, altså først i feltet,
1: ja.
0: for å klare å, liksom, å komme vekk tidsnok ned før oksene.
1: Du skal jo ikke være låghalt og begi deg ut på dette her.
0: Det er klart at hvis du starter 2 meter foran oksa når de jobber opp der,
1: da er sjansen stor for at du får den tur.
0: Men dette er jo en festival da, 8 dager lang.
1: Men har de okseslepp hver dag?
0: Ja. Totalt nå, en liten oppdatering, 57 skadd så langt.
1: Ja.
0: Men det står ingenting om at det er noen som er drept forløpig, for det at det, siden de startet med dette her, tilbake i, hva er det jeg leste for noe her? 116 år har de holdt på, så det er en lang tradisjon. Og det er minst 16 mennesker som har mistet livet da.
1: Ja.
0: Men det ser ut til å forløpig være et år uten tab av menneskeliv da. Men det ligger noen bilder på VG i dag. Folk må nesten gå inn på den saken og se. For at du ser cirka 10 personer. De har tatt et litt sånn nærbilde litt vekk ifra, men nært inn på folkene. Du ser litt den desperasjonen i blikken på. For flere av de snuser mens de løper.
1: Ja, for å se.
0: Og bag så kommer det sidelengs gjennom en svink. 5 okser. Det er et helt absurd bilde. Du må nesten se på bildet. Se de oksene som kommer bag der, som har kursen. Du ser de nesten ligge, det er sånn, sport,
1: så de
0: det er sånn sportsutgave av oksene som kommer sidelengs i svingen der.
1: Der er det bakhjulsgrens altså.
0: Ja,
1: det
0: er det.
1: Og de har mord i blikket.
0: Ja, visst er det.
1: Og for noen hånd.
0: Ja.
1: Du, altså tenk hvis du skal være med på dette her, Frode. Ja. Og så har du iført deg nye snikker som har fått ditt gnagsår, for det har vært en tur rundt i Pamplona på dagtid.
0: Ja.
1: Og så skal du være med på dette. Og så hogger gnagsåret tak.
0: Nei, men altså må ikke noen snart stramme opp de der spanjolene. De holder vel enda på med den tyreffekten.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja.
1: Det er jo da, og da kan man jo kalle valfangst og selfangst for en ting, men også med viden og vilje stikke hjel og plage hjel en okse.
0: Ja.
1: Fordi, og så står det en sånn, noe feminin kar med rødt flagg med rare klær og gjør
0: så
1: til.
0: Jeg må gi noe meg kanskje litt sånn stygg da, men hver gang jeg ser de bildene fra Oksløp, så håper jeg jo at jeg ser til slutt en som får en sånn horn stanga langt opp i rassen.
1: Yes.
0: For at de fortjener det så
1: inderlig. Vet du noe, hver gang en matador tar luftafatt, så er det et pluss i margen.
0: Ja, både det og det okseløpet, tenkte jeg der, og det er jo litt dyreplageri.
1: De må jo slutte med dette her nå, ikke sant? Altså det, for det, tyrefekting og okseløp i Pamplona, det er dønn unødvendig.
0: Ja, 8 dager holder på, og de starter klokka 8. Løpet er 848,6 meter.
1: Og steiker du for å ha en kilometer med oksehjelden.
0: Hjelp.
1: Det er glad i flakse. Hjelp.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: ut av... Oi, den var bra. Den var fryktelig bra.
1: Det var det.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Jeg var på sprang her.
0: Ja, det var nesten sånn Nordlands trompet.
1: Jeg trodde du jagde meg ut. Ja. Ut!
0: Jeg stod på sprang. Du, i dag følte jeg det var gøy. I dag hadde vi det gøy.
1: Kjempeartig.
0: Altså, det har vært litt varierende gjennom uka, men i dag følte jeg vi har toppet det.
1: Ja, men vi skal ikke forvente at...
0: Men om andre at det er gøy, det er jo en helt
1: annen. Nei, det har du sikkert ikke. De tenker, de tror sikkert vi er full.
0: Ja. Kan jo begynne å lure innimellom. Nei, men vi har konkludert at Mathis ikke er full. Det har gjort i denne timen.
1: Absolutt.
0: Nå skal vi ut og trekke pusten, og ikke minst finne oss en skygge, for det at de melder varmt i dag.
1: Ja, da,
0: så kos dere godt i været. Husk å spille bingo i kveld klokka 20.30. Og så er vi tilbake igjen i morgen.
1: Absolutt.
0: Mm, ha det.
1: Farvel.
2: But I understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end. And it's better for me to

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning, og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: En bingo-blokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1-rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1-raderen, går vi videre til 2-rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Du lytter til Radio Loland.

0: En bingoblokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
2: På denne deilige, varme torsdagen 16. juli så skal vi også spille Radio Bingo her fra Radio Loland.
3: Radio Bingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
2: Vi er 2 stykker her i dag også, og det er Jorunn Hegge som er telefonvakt og kontrollør, og mitt navn er Lars-André Strøm. Vi skal forsøke, som vi alltid gjør, å dele ut den toppgevinsten her på 100 000 kroner. Og for at du skal ha muligheten til å vinne den, så må du jo sitte med en gyldig bingoblokk for kvelden, og den skal være stemplet med dagens dato, som er 16. juli. Der som spiller på nettet, der står det uke 29. Og så er det jo et tall da, som utløser denne helgrisen i 3 raderen, og det tallet det er 8. Det er altså 8 du må få bingo på i en 3 rader for å vinne 100 000 kroner. Og er det flere som har bingo på samme tall, så deles jo gevinsten, og det gjelder jo kun da bare en gang per bingo kveld. Så er det dagens dato, 16. Får du bingo på 16 i løpet av hele kvelden og spillet, så vinner du 500 kroner i tillegg til den vanlige premien. Alle som får bingo må ringe inn. Det gjelder både dere som spiller på vanlig ark og dere som spiller digitalt. De må ringe inn til oss 381-39-600 for å få sjekket og bekreftet at det er en riktig bingo. Da kan vi starte spillet. Jeg minner om at helligrisen er på 100 000. Helligristallet det er 8.
3: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Da begynner vi. Vi begynner på en enrader. 5 tall på rad skal krysses, og klarer du det, så er premien 400 kroner. Da ønsker jeg alle lykke til. Første tall i kveld det er 81. 8-1. Trettiseks. 3-6. Tretti. 3-0. 28, 28, 31, 31, 66, 66, 7, tall 7, 3, tall 3, 79 79 71 71 9 tallet 9 61 61 44 44 87 87 Og det ringer

Det var Oddbjørg Rosenvinge som fikk æren av å være første bingo-vinner I kveld, og det var bingo på 44. Den var kjøpt på nettet, og alt greit, og det var ingen flere, så Oddbjørg Rosenvinge foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingo-tallet som var 44, så leste jeg et tall. Det var 87. 87. Da skal vi ha to rader. Premien 600. Neste tall, det 1. Tallet 1. Syv, seks. Fire. Tallet fire. Syv, to. 20, 2, 0. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 46, 4, 6. 88, 8, 8. 32, 3, 2. 50, 5, 0. 25, 2, 5. 24, 2, 4. 73, 7, 3. 68, 6, 8. 52, 5, 2. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 11, 1, 1. 56, 5, 6.
84 8 4 Og det ringer.

Var det en bingovinner på to-raderen her? Heidi Helle fikk bingo på 69. Den var kjøpt på Mega i Søgne, og den er grei, og ingen flere, så Heidi Helle er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet som var 69, så leste jeg fire tall. Det var 22, 2-2, det var 11, 1-1, 56, 5-6 og 84. 8-4. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1000 kroner. Neste tall, det er 85. 8-5. Femtifem, femfem, åttiseks, åtteseks, tjueni, toni, 12, 1, 2, 45, 4, 5, 5, tall 5, femtifire, femfire, sekstitre, sekstre, trettini, treni, 77, 77, 34, 34, 83, 83, 57, 57, det ringer,

0: Det var Astrid Forfeng som fikk bingo på denne treraderen, og det var bingo på 83, kjøpt på Joker Homstian. Den er grei, og det var ingen flere heller, så Astrid Forfeng er foreløpig vinner av 1000 kroner. Da tar vi litt reklame.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Da er vi her igjen, og vi er klare med spill 2.
5: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Er dere klare? Jorunn, er du klar? Det er bra. Og jeg er klar. Da begynner vi spill 2, og vi begynner på en enrader. 400 i premie. Første tallet nå, det er 30. 3-0. Femti, fem, null, femti, syv, fem, syv, femti, to, fem, to, førtini, fire, ni, åttitre, åtte, tre, to, tall to, 23, 2, 3, 31, 3, 1, 31, 3, 1. Det ringer, kanskje en rask bingo.

Ja, det var en rask bingo det. Det var Nina Viksnes som klarte det, og det var bingo på 23. Den var kjøpt på Coop på, her i Vennesla. Det er vel ekstra enn det da, og ja, den er grei den. Og det var så rask at det var 8. leste tall, og det kaller vi en sprinter. Alt som er under 10 leste tall, det er sprinter. Og det gir mer premie også. Det blir 1200. Ja, det gjør det. Så, men altså foreløpig altså da. Ja, det, vi må alltid si det. Så Nina Viksnes er foreløpig vinner av en sprinter på 1200. Etter bingotallet som var 23, så leste jeg to tall. Det var 31. Og leste bare ett. Var det bare 31? Akkurat. Da står de andre klart på skjermen her. Men det er greit. Vi går nå på to rader. Og det er 600 i premie. Og da er det neste tallet, det er 84. 84. Tallet 8. Syv, en. Ti, en, null. Sekstitre. Åtte, seks. Trettisyv. Femtien. Tjueseks. Femtifem. Syv, åtte. Tallet 9. Tallet 7. Trettiåtte. Elleve. En. Syv. Femtini. Sekstito. Førtifem.
22 2 2 47 4 7 17 1 7 76 7 6 Og det ringer...

Da fikk vi en vinner på to raderen også her, og det var Martin Gottfredsen som fikk bingo på 22, kjøpt på Spar Haugland, og den er grei, og det var ingen flere heller, så Martin Gottfredsen er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingo-tallet som var 22, så leste jeg tre tall. Det var 47, 47, det var 17, 1, 7, og det var 76. 7, 6. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1200. Neste tall, det er 5. Tallet 5. Trettiseks, tre, seks,

48 48. Seksti, 60. Femtiåtte, fem, åtte, og nå ringer det igjen.

Ja, vi måtte sortere litt telefoner, det ringte veldig mye, og veldig mange hadde bingo på, hva er det for noe, 60. Men så kom der en, og så hadde han bingo på 48, det var tallet før. Og da er det han som rett og slett tar det, holdt jeg på å si. Og det var en som heter Gregor von Sernikov. Han fikk bingo på 48, og den blokka, den var kjøpt på... Ja, nå vet jeg ikke om fikk det med meg. Nei, men det er samme det. Men i hvert fall så er det Gregor von Sernikov, som er foreløpig vinner av 1200. Sånn. Du, da skal vi ha litt pause, og da tar vi litt musikk. Vi hører på litt sommerlig musikk. Vi hører på postgirobygget. Sommer på jorda.

Ja da, en bingo vinner på en raderen her. Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen fikk bingo på 77, kjøpt på nettet. Helt greit, og ingen fler. Så Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 77, så leste jeg to tall. Det var 56, 56, og det var 44, 44. Da det to rader 600 i premie. Neste tall 26, 26. Fyrtiseks, fire, seks, syttiseks, syv, seks, åttifire, åtte, fire, 16, 1, 6, 73, 7, 3, 6, tall 6, 35, 3, 5, 18, 1, 8, 54, 5, 4, 88, 8, 8, 69, 6, 9. Det ringer.

Og to raderen her, det var Toril Herås som fikk bingo på 88. Den var kjøpt på Mega Tangvall i Søgne, og den er grei, og ingen flere. Så Toril Herås er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet som var 88, så leste jeg et tall. Det var 69. 69. Da skal vi ha tre rader. 1500 i premie. Neste tall er 57. 57. Fire, ni. Fem, to. Fem, åtte. 15, 1, 5. 25, 2, 5. 74, 7, 4. 83, 8, 3. 17, 1, 7. 50, 5, 0. 28, 2, 8. 71, 7, 1. 63, 6, 3. 29, 2, 9. 1, tall 1. 59, 5, 9. 9, tall 9. 90, 9, 0. 45, 4, 5. 65, 6, 5. 64, 6, 4. 72, 7, 2. 40, 4, 0.
86. 86. Syttiåtte, syv, åtte, tjueto, to, to, fire, tallet fire, 21, 2, 1, 79, 7, 9, 62, 6, 2,

0: Ja da, en vinner på tre radderen, det var Bendik Hagen som fikk bingo på 79. Den var kjøpt på priks på Sankt Olavs vei på Lund i byen, og den er grei, og det var ingen flere heller, så det betyr at Bendik Hagen er foreløpig vinner av 1500 kroner. Da skal vi snart til på siste spill, men vi tar et lite reklamebrekk i mellomtiden.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lina i gammel båt som tøffer seg.
4: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
5: Du lytter til Radio Lola.
0: Ja da, da kjører vi siste spill for i kveld.
6: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, siste mulighet i kveld for å vinne 100 000 kroner. Må dere stå på, folkens. Eller, det er vel mer tilfeldighetene som rår i dette spillet. Det er jo det. Men vi tar først en radar først da, 400 kroner i premie. Første tallet nå, det er 63. 63. Syv, ni. Fem, seks. Femten, fem. Syv, åtte. Syv, to. 51, 5, 1. 47, 4, 7. 59, 5, 9. 42, 4, 2. 66, 6, 6. 4, tallet 4. 54, 5, 4. 19 83 83 25 25 87 87 41 41 Åh, det ringer.

Wenche Lauritsen hadde vært på Joker Tinnaja og kjøpte blokk og fikk nå bingo på 87. Ingen flere, og den ser grei ut, og det betyr at Wenche Lauritsen er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 87, så leste jeg et tall, og det var 41. 4-1. To rader nå, 600 i premie. Neste tall er 75. 7-5. Sixty, six, null, 45, 4, 5. Twenty-nine, two, nine. 37, 3, 7. 21, 2, 1. 17, 1, 7. 81, 8, 1. 32, 3, 2. 85, 8, 5. 12, 12, 1, 2. 33, 3, 3. 14, 1, 4. 13, 1, 3. 3, tallet 3. 49, 4, 9, og det ringer.

0: Ja, denne toraderen, den går til Unni Martiniusen, som fikk bingo på tallet 3. Den var kjøpt på Kiwi her i Vennesla. Ingen flere. Så Unni Martiniusen er foreløpig vinner av 600 kroner. Og nå har vi bare en rad igjen, vil du si vi har tre rader. Og helgrisen, den har ikke gått, og den kan faktisk foreløpig, sånn som det ser ut nå, så kan den gå. Det kan han, for helgristallet har ikke gått enda, så...
1: Men,
0: hva? Ikke dagens dato heller, nei. Jøsses, så skal vi dele ut med øvrig på slutten. Men nå har jeg fått bekreftet i hvert fall at hvis helgrisen ikke går i dag, så er det jo 100 000 neste torsdag, og da øger vi vinner sjansen til med to helgristall. Ja, men det neste, det, og det hvis han ikke går, altså. Ja, vi må ikke ta... Nei, det må vi ikke. Men nå tar vi den tre raderen. 5000 i hvert fall i premie på denne. Lykke til alle sammen. Etter bingotallet som var 3, så leste jeg...
1: Et tall?
0: 49. Skal du ta over mikrofonen? Ok, tre rader, 5000. Neste tall, det er 7. Tallet 7. Syv. Åtte, seks. Tretti, 3, 0. Nitti, 9, 0. Seks. Tallet seks. Tretti åtte. En. Tallet en. Ni, tallet ni. Femti, 5, 0. Førti seks, 4, 6. Førti, 4, 0. Tjuefire, 2, 4. Åtte, tallet åtte. 31, 3, 1. 80, 8, 0. 26, 2, 6.

0: vi fått en vinner på tre raderen. Ja, det var litt sånn, ikke langt ifra alt opp å si, men det var jo, jeg leste jo Hellegristallet, men nei da. Dette er Evy Eigerbakken som fikk bingo på 80. Og den var kjøpt på Kiwi her i Vennesla, og den er grei. Det var ingen flere heller, og jeg stiller på telefonen. Så det blir altså Evy Eigerbakken som er foreløpig vinner av 5000 kroner. Og det betyr at neste torsdag, da står han jo fortsatt på 100 000 da, og vi øger opp til 2 helligristall. Og siste vinneren, Evy Eigerbakken i kveld, og kunne velge seg 2 helligristall til neste torsdag, og da valgte hun rett og slett de 2 siste tallene i rekka. 89 og 90. 89 og 90, det blir helligristallene neste torsdag på 100 000 kroner. Løp og kjøp bingoblokker. Ja, skal vi, er det noe mer å fortelle, eller si da? Da vi er vel i grunn... Hæ? Nei, det er ikke nattmyks i morgen. Nei. Ja, ja nei, det er jo ikke det. Men hva er det for noe annet da? Ja, det er jo det der, er det ikke sånn danseprogram?
1: Det vet jeg.
0: Med sånn danseballmusikk. Jeg tror det.
1: Ok.
0: Klokka... Og tid er det klokka 9. Ja. Men... Men skal vi ikke bare takke for oss da? Jeg takker deg, Kjase Kroga, Jorunn Hegge. Og så mitt navn er Lars-André Strøm, og da er det jo ikke noen flere telefoner, så da sier vi bare dere som har vært vinnere, eller dere som har vært foreløpig vinnere, dere er vinnere. Gratulerer, nå kan dere klappe og juble og sånn. Fortsett god sommer, folkens. Vi høres. Ha det.
1: Radio Loland.

Nå, kjære lytter, er det en stor glede å invitere deg til å følge oss den neste snøve timen, når programserien Dette mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag er jeg i Rælingen, som ligger litt nordøst for Oslo. Og dagens gjest har virkelig fått være lys.

0: Jeg kjenner vel få som har en perfekt barndom, så det var jo ikke en helt perfekt barndom, men det var en barndom der jeg fikk lov å oppleve og kjenne at jeg hadde gode foreldre, men jeg hadde veldig gode besteforeldre. Mormor var en sånn omsorgsperson som bodde på gård, og som liksom hadde mye omsorg og gi, og når jeg var der så husker jeg at jeg tenkte, åh, her er det godt å være. Så det var der faktisk, når vi kommer tilbake til den historien om gården, at jeg fikk det kallet i hjertet mitt, tror kanskje bare var 5 år, og jeg gikk over gårdsplassen der, og så sier liksom en stemme inne i hjertet mitt at her skal du bo og la andre barn få ha det like godt som deg. Og det ble sittende fast i meg, og betydde masse for meg i det som skulle skje videre mange, mange, mange år etterpå. Og så den bestefar, som ja, var full av tro, tydelig, predikant, veldig sterk og god, og jeg kan også huske jeg satt på fanget hans og spurte liksom, må alle ha hus og bil og hund og sånn, eller kan man leve uten sånn firkantet liv, bestefar? Og så sier han, du kan gjøre akkurat hva du vil, bare du følger Gud. Og det var en veldig sånn, det vet jeg også har betydd mye for meg.
1: Mm.
0: Faren min var en politiker, samfunnsengasjert, og et veldig forbilde for meg. I forhold til det å få lov å leve for en høyere hensikt, og leve for noe større enn seg selv. Sånn at han har nok betydd mye for meg, gitt meg veldig mye, det skjønner jeg nå i etterkant.
1: Det var når du ble rus at du fikk en frelsesopplevelse, du må beskrive det.
0: Mm-hmm. Jeg har jo egentlig ikke vokst opp i noe sånn kristen. Ja, moren min ble jo kristen, og jeg var 5 år, jeg husker det forandret henne mye. Men i russetiden så var det faktisk noen som fortalte meg om Jesus, og i begynnelsen så tenkte jeg at jeg ble redd. Jeg tenkte, jeg kan ikke miste kontrollen. Det her høres litt sånn, bestefaren min hadde jo snakket om Gud og sånn, men dette her ble så personlig. Sånn at det var altså noen ungdommer som vitnet for meg, og så til slutt så ble det sånn at jeg måtte bestemme meg for å ikke tenke på Jesus, og hvis du ikke tenker på Jesus, så tenker du i hvert fall på det, for du må liksom få til det å ikke tenke på noe, ikke sant? Så en dag som jeg, midt i russetida, da syklet jeg nedover, jeg bodde på ski i Akershus, og syklet nedover til, vi skulle på sånn russefeiring, og når jeg kom ned i krysset der som jeg skulle kjøre over, så regnet det så fælt, så jeg hadde paraply, og da kom det en bil og kjørte rett på meg. Så nesten sånn som Mary Poppins, så forsvant jeg liksom over og ned i grøfta der og blir liggende. Og akkurat da, når jeg liksom våkna opp, jeg tror jeg besvimte, men når jeg våkna opp da, så bare kjente jeg at, tenk om dette hadde vært min siste sjanse. Jeg kan ikke dytte det med Jesus foran meg. Og så tenkte jeg, nei, men jeg vil ikke nå. Og så var jeg sammen med en gutt, og så dro vi på den der, først dro vi på legevakta og plastra, og vi fikk noe bandasje ved, og brukte noe ribbein og sånn. Men så sa jeg til han, jeg vil på den Chateauneuf-festen. Og så sa han, det var jo rart, men ok, vi drar. Og når jeg kom dit, og skulle ut av bilen, så hang foten min fast i sikkerhetsbeltet. Så jeg stupte formelig på trynet ut av den bilen. Og når jeg lå der i asfalten og regnet, så kjente jeg bare, Inger, du kan ikke være så sta. Jeg visste det var ikke Gud som hadde lagt problemer for meg, men jeg tenkte det er nå. Så da ba jeg han kjøre meg hjem igjen, og når jeg da kom hjem og la meg, og jeg sto opp neste morgen, så var jo moren min blitt kristen når jeg var 5 år. Men det gikk ikke noe menighet eller sånn, men hun sa, i går kveld når du dro, Inger, så har jeg vært i bønn i lang, lang tid, fordi jeg opplevde et eller annet fælt skulle skje med det, men jeg tenkte også at det kanskje var noe bra. Og da, fra den dagen, så ga jeg livet mitt til Jesus. Ja, det var egentlig, det var ikke en sånn sterk opplevelse, men det var veldig sånn lettelse. Det var som å komme hjem, da. Så, ja, det var der det begynte, dette spennende livet.
1: Mm. Og etter videregående så reiste du til Vega, som er en øy utenfor Helgelandskysten.
0: Mm-hmm. Jeg tenkte at Gud, du kan jo bruke meg, jeg hadde lyst til å reise litt, jeg hadde lyst til å komme meg litt unna, og så var jeg på en konferanse der det plutselig var en mann som dukket opp, en sånn ungdomskonferanse, og sier de trenger en konfirmasjonslærer og en lærer for småskolen på Vega, og jeg visste jo nesten ikke hvor det var, men jeg kjente bare at det er meg. Så da tok jeg kontakt, og så dro jeg oppover til Vega, da var jeg bare 19 år, og når jeg kom dit så var det et bittelitt

0: jentesamfunn. Sånn at når jeg begynte på skolen der og som lærer og sånn, så kjente jeg at det var mye motstand på hvem er du liksom, du er søring, og vi har hørt at du er kristen fordi du skal ha konfirmanten her. Og så ble det liksom en del sånne historier som ble lagd om meg, at jeg leste bare Bibelen på båten, og folk tittet rundt hylla på butikken når jeg kom, og liksom, det var veldig spesielt. Men jeg var altså så... Jeg var så utrolig takknemlig for det jeg hadde opplevd med Gud, at jeg kjente at det der kommer til å gå over. Så jeg fikk første og andre klasse, og jeg bare elsket det. Elsket å være med de ungene, og vi sang Gud er mektig, og de fikk stå på pulten og synge. Og det, jeg, klart, jeg var jo ikke lærer, altså, jeg kunne jo det jeg underviste dem, men jeg synes det er så viktig at barn får lov å leve da, og kjenne gleden. Så det var en veldig spesiell tid. Jeg kom etter hvert i kontakt med ungdommene på den øya, og det var mye festing og karsk drikking og høy temperatur på de festene. Men jeg var med. Jeg bare opplevde at jeg skulle være med folka, og ble så glad i menneskene på Vega, særlig ungene og ungdommene. Så når jeg reiste etter et år, så holdt de en sånn fest for meg på samfunnshuset. Og da skulle jeg sitte i annen etasje, og så skulle de få lov å komme opp og snakke med meg om Gud, da, hvis de ville. Det hadde de bestemt. Så da kom jo mange opp der, og jeg fikk prate med dem og be for dem. Og til og med nå, når jeg var der 30 år etterpå, så kommer det jo mennesker, jeg møtte mennesker som hadde virkelig fått et helt annet forhold til Gud. Så jeg tenker, lille meg, 19 år, helt nyfrelst. Jeg tror som på den der enkle hengivenheten til Jesus, da, ikke gjør det komplisert.
1: Etter at du hadde vært på Vega, så dro du til Oslo for å utdanne til sykepleier.
0: Da søkte jeg på diakonhjemmet, og kom inn på diakonhjemmet. Men jeg tror jeg slutta 4 ganger, fordi jeg syntes det var så vanskelig med den rollen som sykesøster, liksom. Det var ikke helt meg. Men så var det jo sånn at på det siste året på diakonhjemmet får man lov til å reise til utlandet og jobbe, og da fikk jeg lov å reise til Kenya, Uganda. Og da bestemte jeg meg for at det skulle jeg gjøre. Og så ville jeg nok ikke bli sånn veldig sykesøster, sånn at når jeg var ferdig så jobbet jeg kort tid på kirurgisk avdeling, men så fikk jeg tilbud om å begynne å jobbe i Kimerud-stiftelse. Det er i Modum på Vikersund.
1: Og der var du med å starte opp et nytt rehabiliteringssenter, ikke så?
0: Ja, der var det sånn at den stiftelsen drev 2 andre bo- og arbeidskollektiv, et på Sørlandet og et annet et på Modum, og så hadde de lyst til å starte om noe som heter Kampen Gård, som lå også på Vikersund. Og da søkte de, og så fikk jeg den jobben. Jeg var bare 20 år den gangen, så det var jo ganske... Jeg synes det var imponerende at de turte å satse på det. Men da var jeg med på å bygge opp alt fra å finne ting, folk som skulle kanskje jobbe der, men ikke minst å gjøre det praktiske stand. Da. Så det var et bo- og arbeidskollektiv for rusmisbrukere, med veldig fokus på Guds ord, på å bygge karakter, men også på å kunne jobbe og skaffe seg en utdannelse. Altså man ser hele mennesket da. Så jeg må si at Kimerud Stiftelse har jeg vært med i mange, mange, mange år. Og nå ble de nedlagt på grunn av... det skjedde noe som gjorde det at de ikke fikk... Ja, det var en veldig spesiell grei, men de ble i hvert fall nedlagt til slutt. Og det er klart at det er et veldig tap, for det var et fantastisk sted å komme til. Når jeg var så ung da, så er det klart at det jeg hadde lært av Gud, det jeg hadde lært og det jeg hadde fått med meg i livet, måtte jo være ekte. For de folka som kommer dit, det går ikke an å feike noe for dem. Sånn at jeg bodde faktisk på samme hus som dem hele tiden. Det kom jo andre inn der som jobbet også, men det jeg begynte å skjønne var at hvis de fikk inn Guds ord på en god måte, da, fikk lære seg Guds ord, fikk skjønne at de var en ny skapning, som vi pleier å kalle det, nemlig at de fikk et nytt liv på innsiden, og at det livet, og den rettferdigheten du får, at de kunne gi skyld og skam, fordømmelse, alt det der smertefulle vonde til Jesus, og så får man rettferdigheten fra han tilbake. Når den poletten begynte å gå ned, så skjedde det noe. Så det var ikke så mye regler og sånn, hvis du skjønner, det var mer det at Og folk ble forvandlet av Jesus egentlig. Men for meg, 25 år, leder det her, og noen voksne, og de guttene og jentene, så tror jeg jeg veide 48 kilo etter 2 år. Så da tenkte jeg, det her blir for krevende for meg. Så da slutta jeg der, men det har vært noe av det mest lærerike jeg noen gang har vært med på, tror jeg.
1: Kjære lytter, det Liv Ingerd Thorsen Helle, som dagens gjest I programmet Dette mitt liv, og vi skal fortsette denne samtalen, Liv Ingerd, men først har du valgt en sang.
0: Jeg valgte en sang som har betydd mye for meg, kanskje spesielt et år, men også når du står I veldig tøffe ting, og ikke egentlig skjønner om at du kan klare det, og hvordan skal jeg klare det her? Og da har egentlig Michael Jeff Johnson skrevet en sang som heter Stormens overmann. En fantastisk sang. Så hvis du I en sånn situasjon der du kjenner at livet veldig hardt nå, hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg klare å bli fri fra ting? Eller hvordan skal jeg klare den situasjonen? Så hør på teksten på denne sangen. En fantastisk sang.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Liv Ingjerd Thorsen Helle som er dagens gjest. Og Liv Ingrid, etter at du hadde vært på denne rehabiliteringsgården, så startet du på Ullevål sykehus.
1: Det var jo en intensiv avdeling hvor det kom trafikkulykker, barn som var veldig dårlige, og det var jo en sånn... Man måtte gjøre det, føler jeg, med hele hjertet. Det var mange tøffe, tøffe ting med pårørende som mistet barna sine. Det var alle slags vonde ting som du opplever i livet. Så for meg så ble jo det en sånn ilddåp egentlig litt i å tørre å gå inn i smerte og sorg da, med mennesker. Og da også kjente jeg en veldig sånn kjærlighet til de barna og til foreldrene. Men der på den avdelingen så møtte jeg en liten jente som heter Ingvild, som var 2 år, som hadde blitt påkjørt av en bil og fått brudd mellom C2 og C3 i nakken, og det betyr at hun var lam fra halsen og ned. Hun lå veldig lenge før hun kom til seg selv, men når hun våkna så var hun faktisk helt klar i hodet. Og da fikk jeg ansvaret for å være med på et team som skulle, 5 stykker var vi faktisk, for hun lå på respirator, at vi skulle være med hjem og bo hjemme hos henne, hos familien, så de lagde et eget rom, og så gikk vi turnus på hjemme hos Ingvild. Og Ingvild var en vidunderlig jente, altså. Hun var helt fantastisk. Hun var så nær og ekte og glad, og alle vi pleierne hadde forskjellige roller i livet hennes. Og det som vi hadde da, Ingvild og jeg hadde, det var at hun fikk lov til å være litt sånn rampete med meg og litt sånn gær liksom, så vi kunne gjemme oss ned i trappa på Ullevål sykehus hvis vi var der, bare for at hun sa vi stikker, og så stakk vi ned der i støvet, og så fikk vi litt kjeft etterpå, intensivlegene kanskje, men og vi badet og slurpet med den baggen, og det gikk bra, det gikk jo bra, fordi foreldrene og vi hadde bestemt, eller foreldrene ville at hun skulle leve når hun levde. Og så gikk det, det må jeg også si, at min far var jo ikke noe troende. Det har han ikke vært til da. Og så ble han med moren min på et sånt kristent møte, for første gang på en sånn sommerkonferanse. Og da sa Ingvild, for hun trodde jo på Gud, og hun var bare helt nydelig, at innert, for hun kalte meg innert, nå ber vi om at pappaen din skal tro på Jesus. Og så gjorde vi det da. Og samme kvelden så ringte moren min og fortalte at pappaen min hadde stått der i rekkene, og han hadde nesten bare hoppet over benkeradene for å komme til Gud. Så det var et veldig sterkt bånd vi hadde, og jeg bare elsket den lille jenta. Så skulle jeg på et sånt oppdrag, sånn kort oppdrag til Romania, med noen hjelpesending, og da hadde Ingvild blitt veldig syk, fått noen infeksjon i lungene, sånn at jeg gikk inn til henne, og da tror jeg at jeg tenkte, dette blir siste gangen jeg ser henne. Så vi bare fikk sagt ha det og gitt henne en klem og sånn, og så dro vi. Og når vi kjørte nedover motorveien i Tyskland, eller den veien til Romania, så jeg plutselig et syn, altså jeg så sånn foran meg liksom, ikke et sånn voldsomt syn, men for ditt indre øye, eller kall det hva du vil, enn at det kom 2 engler inn i det der rommet på Ullevål sykehus, og bare tok Ingvild mellom seg, og bare røsket alle ledninger, og alt ble bare borte, og sto i himmelen en stund, og så kom det en stor engel, og traff dem der oppe i lufta, og når han tok tak i Ingvild, så fikk hun krefter i armer og ben, hun var jo lam, så hun bare tok han rundt halsen og rundt bena, og så sto de der en liten stund, og så bare forsvant de. Og da var klokka sånn 4:24 eller et eller annet. Så neste dag så ringte de fra Ullevål sykehus, og de var jo blitt så glad henne der også. Så jeg sa, Inger, vet du hva som har skjedd? Og så sa jeg, ja, jeg tror klokka 4:25, så kom englene og hentet henne. Og det ble så sterkt for han pappaen, som ikke helt visste hva han trodde på, eller var helt nyfrelst, at han fikk en sånn veldig sånn konkret bevis på at hun var hjemme hos Gud da. Så det er også mange sånne sterke opplevelser med mennesker da, har jeg hatt, føler jeg, og barn ikke minst, fordi barn har jo sånn rent hjerte og en sånn nydelig måte å forholde seg til Gud på, så enkelt.
0: Utrolig gripende å høre. Du har også virket i Rwanda som sykepleier.
1: Mm-hmm. det gikk noen år, og så skjedde jo den krigen mellom Hutin og Tutsene I Rwanda. Og da kjente jeg veldig tydelig, jeg satt og så på TV, og så vi barn og voksne løp over grensen I panikk da. Fordi det var krig, og det var tøffe ting, de ble bare hugget ned med sånn marsjetter, og nei, det var bare sånn forferdelige greier. Og så opplevde jeg at Gud sa, dette kan du være med på å forandre noe menneskers liv, Inger. Så da bare spurte jeg meg for fri, det var jo veldig noen gunst fra sykehuset, vi dro på 3 dager, så dro vi ned, jobbet for en sørafrikansk organisasjon, og kom til Goma, på grensen mellom Rwanda og Kongo. Der var det egentlig, skulle jeg jobbe med, jeg jobbet en del med sånne flyktninger også, altså med Operation Blessing hadde en sånn, hva skal jeg si, en sånn sykestue midt inne I den forferdelige flyktningeren der, så der var jeg en stund. Men så fant vi en barnehjem hvor det var kun 80-90 barn, og plutselig når denne krigen skjedde, så var det jo så mange små barn som bare måtte løpe for livet, og aldri fant igjen foreldre sine. Sånn at de kom på det barnehjemmet, så til slutt så var det 1200 barn på det barnehjemmet, og det var helt stappfullt. Det var diarré, det var dysenteri, det var alle slags type sykdommer. Så det lå liksom på en sånn plastikk inne I huset for at ikke det skulle bli så skittent og lite grann hygiene, så vi begynte å organisere opp det. Og så måtte man bli spilt forsiktig på morgenen, fordi alle var jo nakne og hadde ikke klær. De kalte det for lille helvete, liksom. Ja. Og man kunne finne barn I gata der som det lå bare en sekk over, ikke sant? Det var mennesker som døde, det var veldig sånn traumatiserende på en måte, men jeg opplever jo at Gud beskyttet oss på mange måter. Og da begynte jeg å jobbe på den avdelingen fra 0 til 1 år, og da jobbet jeg sammen med en engelsk lege, og han og jeg begynte å merke at ungene bare døde uten å ha vært syke. Og så tenkte vi, kan det være det vi har lært på skolen, at hvis du ikke får fysisk kontakt, så dør du, altså I mangel på fysisk kontakt og nærhet. Så da fikk vi en mamma som hadde fått tvillinger til å sitte og amme fra den ene siden til den andre. Og etter hvert så ble det jo bedre, men det som skjedde først var jo at disse små babyene, de bet seg fast I tøyet vårt. Og det gjorde ungene helt til 2-3 år I en sånn desperasjon på å få fysisk kontakt. Da. Og det klart det gjør noe med deg når du ser noe sånt. Da skjønte jeg plutselig at barn dør altså, I mangel på kjærlighet og trygghet når de så små. Så når vi hadde da betalt henne dama for å sitte der, hun var kjempegod og hun hadde jo mye melk å gi, så gikk det fra et bryst til et neste og sånn, og så begynte vi å bære dem en foran og en bak på ryggen, sånn at de fikk fysisk kontakt. Og da overlevde de faktisk, hvis de ikke fikk noen alvorlige sykdommer. Jeg opplevde egentlig mange sterke ting hvor Gud greip inn med at vi fikk mat, vi fikk det vi trengte, og jeg var blant annet syk, jeg lurte på om jeg fikk noe dysenteri eller noe sånt, for jeg ble skikkelig dårlig. Så vi jobbet jo under veldig tøffe forhold, sånn at vi hadde jo ikke så mye tid til å ta vare på hverandre. Men da jeg lå der på rommet, så var det jo jeg som var sykepleier I det teamet, og når jeg bare tok en pause og ble liggende, så tror jeg ikke de andre skjønte at det var alvorlig. Men jeg kjente jo plutselig at jeg ikke hadde noen krefter I kroppen I hele tatt, og at liksom, nå bare forsvinner jeg, nå går jeg inn, jeg var sikkert helt dehydrert. Og så på natta så våkna jeg så vidt opp, og så hørte jeg, det kom en mann inn I rommet, han var professor på den universitetet som vi bodde da, for vi bodde innenfor en sånn gjerde, for det var jo helt vilt med de soldatene som stoppet oss, og vi måtte liksom bare kjøre igjennom sperringene hvis det ble mørkt, for det var jo farlig. Men da kom han inn, han var seksolog, men han jobbet jo på det kristne universitetet der, og så bare hører jeg langt ute at han sier, her jo dødens ånd. Og så sier de, ja da skjønte de liksom, ja Inger har jo ikke sett hele dagen. Men da taler han bare ut, han bare talte og kommanderte den dødens ånd vekk fra dette stedet. Han sto utenfor døra mi, han var ikke inn på rommet engang. Og fra det øyeblikket så kjente jeg hvordan jeg fikk kreftene tilbake I kroppen. Og I løpet av en dag så var jeg helt tilbake igjen og kunne jobbe. Så det ble jo en sånn periode I mitt liv der jeg skjønte at Gud ikke på møte. Han på møte også, men han virkelig med oss I alle ting, I alle stormer og I alle tøffe ting. Noen ganger gjennom mirakler, men noen ganger like mye I at andre mennesker blir brukt da, for å hjelpe deg. Men det forandret nok meg. Det der jeg opplevde på det barnehjemmet gjorde at jeg fikk den visjonen enda sterkere I hjertet. At jeg skal hjem, og jeg skal elske barn frisk, egentlig.
0: Ja, det var så reiste du til Norge igjen.
1: Mm. Reiste jeg tilbake til Norge, og så start tenkte jeg, nå går jeg løs på den visjonen på Gapstadgård, om å være noe, ikke sant, å gi noen barn en mulighet til å ha det like godt som meg. Og så startet jeg opp, jeg var alene, jeg var, den gangen var jeg vel 30, noen av 30 år, ja, begynnelsen av 30 året, på en gård som jeg hadde arvet av besteforeldrene og så foreldrene mine, men det var en gård som ikke var pusset opp eller satt så moderne I stand, så man måtte liksom legge inn bad, og det var tak og masse ting som skulle gjøres. Og jeg sto på, jeg bare kjente at så fikk jeg litt hjelp av faren min, og så kom det noen andre som hjalp til og sånn, men jeg fikk et vers da, mens jeg levde på det der, og det var det at min nåde nok for deg. For da hadde jeg lest det seg at nåde betyr ufortjent favør og hjelp I rett tid. Så det var jo alt fra når jeg var slipet I gulvet, så plutselig forsvant eller slipmaskinen ut for trappa. Og du tenkte, hvordan skal jeg få opp den? Du måtte bare rope på Guds nåde, og så klarte du det på et eller annet vis. Og jeg kjente det sånn at visjonen drev meg. Det var ikke jeg som bar den. Men det var noen år hvor vi sto på med noen venner, eller jeg, og det ble det til slutt. Så i slutten I 97 så startet vi første sommeroppholdet. For det var sommeropphold som jeg hadde tenkt I første omgang. Mm.
0: Og en av de som har fått oppleve velsignelse gjennom ditt virke der jo Truls Petter Andersen, som faktisk har vært gjest I denne programserien som Dette mitt liv, og som nå jobber for Marita Stiftelsen. Kan du si litt om det?
1: Truls Petter og hans fire søsken kom til Gapstad som den første liksom, familien som var der. Da. Alle de bodde I forskjellige fosterhjem, og så ville barnevernstjenesten, for det barnevernstjenesten som har kjøpt tjenester på Gapstad gård, ville at de skulle få være sammen en helg I måneden. Og for dem har det betydd, har jeg skjønt, enormt masse. Og det klart at Truls Petter, han har jo selv sittet I og fortalt deg det her, så det ikke noe hemmelighet. Han hadde virkelig sine utfordringer med sinne og med oppførsel og finne roen. Han var såret, han var full av sorg, han var full av masse vonde følelser også, fordi det hadde, alle de barna har jo opplevd tøffe ting når de vokste opp. Men på et eller annet vis så fikk han veldig tillit til meg. Jeg bare også opplevde da at jeg ble veldig glad I han. Og mer gærne han var, og mer glad han ble, liksom. Og alle de, både søstrene og alle de barna, har betydd masse. Så de var jo der en helg I måneden, og sommerferier. Vi var til og med I Afrika sammen, faktisk, på tur. Og vi gjorde mye, og da var det jo sånn at, på Gapestad var det nemlig sånn at, ingen korrigering uten hjertekontakt. Og det betyr at det ikke regler, og liksom struktur og sånn som skal gjøre at unger oppfører seg pent. Men det handler om å få en relasjon med oss voksne, og kjenne at vi virkelig bryr oss om dem, og tåler dem. For det jo masse barn som har vært der gjennom alle de 26 årene vi hadde I Gapstadgård, så var det jo masse barn med store problemer, og jeg følte at kommunen fikk en sånn tillit til oss, at de sendte liksom de som var vanskeligst. Men jeg tror ikke barn vanskelig, jeg tror de har det vanskelig. Sånn at for oss var det så viktig å spille på lag med dem, og få hjertekontakt med dem, og forstå at vi virkelig brydde oss om dem, og ha en trygg struktur, det hadde vi. Men det mange barn, kanskje 400-500 barn som har vært på Gapstad, og fått oppleve både Guds godhet, men også, tror jeg, fått oppleve for livet at noen trodde på dem og elsket dem. Blant annet Truls Petter og familien hans, som vi, jeg og mannen min, har mye kontakt med I dag også, faktisk. Mm. Så det liksom litt våre barn, på en måte.
0: Mm. Fantastisk arbeid dere gjør. Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest. Og Liv Ingrid, du har valgt en sang til.
1: Ja, jeg har valgt en sang til. Jeg har valgt en sang som heter The Greatest Love, som Monica Kilevær har skrevet. Og den sangen, den... det är liksom den sangen jag tänker är viktig. Altså, vi som är troende, vi kan inte komma med sån ska du uppföra dig, sån ska du uppföra dig, men komma sån som Jesus gjorde, han bara älskar människor. Och sån tror jag, och det är det den sangen handlar om.

0: Kjære lytter, det programsen Dette er mitt liv som på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og i dag så sitter jeg faktisk hjemme til Liv Ingjerd Thorsen og ser ut på Lillestrøm, for det her du bor. Liv Ingjerd, du begynte jo på å bli godt voksen, og du hadde ikke noen mann i livet, men ting begynte å skje.
1: Det å drive gård og ha alle disse barna som etter hvert kom, det ble jo både avlastning helgene, og så fikk jeg også et fosterbarn, eller en gutt som kom når han var 7 år en sommer, og som det ble sånn at han ble boende hos meg. Det var egentlig ikke planen at jeg skulle bli boende ut på den gården. Jeg tenkte at jeg kunne fortsette å reise. Jeg har jo fått reist og gjort masse. Det må jeg bare få si, at hvis folk tror det kjedelig å være kristen, og det i hvert fall jeg aldri opplevd. Det egentlig det mest spennende og mest fantastiske man kan få være på, fordi at Gud, han tør du, så tør han, eller sånn, si det omvendt, og tør han, så tør du, fordi at det så mange ting, og når du da har Gud med i tillegg, så kan du jo oppleve at du blir ledet inn i de underligste ting uten å gå feil. Altså, du kan gå feil, det kan du, men det jo trygt. På et vis, ikke sant? Han avslutter ikke noe han begynte. Men det som skjedde var at jeg var jo alene, og det var mange som sa til meg, Inger, du må jo ha en mann, og jeg tenkte mange ganger at jeg hadde jo noen fra bibelskolen som kom og hjalp meg, og det var jo menn der og sånn, men det hadde jo vært fantastisk å være to. Men jeg var jo ikke ute, jeg fikk jo nesten ikke treffe noen andre, det handlet om gården, ungene og livet, ikke sant? En dag så kom det et rehabiliteringssenter på besøk, og der jobbet Roald da. Han kom fra Bergen, han jobbet på et rehabiliteringssenter i Bergen, og kom og skulle overnatte på Gapstad fordi de skulle være der på sommeren. Og da traff vi hverandre, og det var veldig spesielt, for det gikk kjempefort, det var akkurat som var meant to be. Så jeg tror at vi traff hverandre vel på sommeren, og så var jeg oppe og besøkte han i oktober, og i mai var vi gift. Så det gikk kjempefort. Men han måtte bare forlate jobben sin, det var liksom 3 betingelser jeg hadde. Han måtte være glad i ungene, han måtte være villig til å jobbe på gård, og så måtte han være glad i meg selvfølgelig, og i Gud. Men jeg har bare lyst til å si en oppmuntring til deg som venter lenge og tenker, ja, men jeg er jo ikke der, og du tenker jeg skulle vært der og der for å treffe den og den. Jeg tror det går an å hvile i det, og tro at hvis jeg gjør det jeg kjenner jeg skal gjøre, så finnes den personen på den veien et eller annet sted. Sånn at jeg var altså 43 år, var kanskje ikke så gammel, men det var jo gammelt nok, så vi fikk aldri biologiske barn, men vi har fått 2 herlige gutter likevel. Og vi er besteforeldre i dag, faktisk. Så jeg er takknemlig for at man kan faktisk være lykkelig uten å få barn nå. Men da må man tenke at det finnes kanskje noen andre barn i denne verden som jeg kan bety noe for. Og det tenker nok jeg at kanskje pappaen min hjalp meg til. Å se litt stort på tilværelsen og tenke at man kan leve for en hensikt som større enn seg selv. Og hvis jeg ikke blir sittende og på en måte synes synd på meg selv for lenge av gangen, så kan jeg gå ut, og så finnes det alltid noen andre jeg kan oppmuntre eller velsigne, og når de kommer inn i mitt liv, så blir det en glede tilbake da. Så kanskje det siste jeg har lyst til å ha med var at medarbeiderne da, de ungene som vokste opp på Gapestad, selv om de var der bare på sommeren og i helgene, de ble jo kjempegode medarbeidere på Gapestad. For de skjønner traumer, de forstår at noen kaster stein, eller sånn, så er det fordi de har det vondt. Det er ikke fordi de er redde, rett og slett. Så vi var så imponert, for vi begynte å holde kurs om traumer etter hvert, og sånn, som vi hadde for fosterforeldre, barnevernstjeneste, ja, politi, jeg vet ikke, masse kurs. Men greia var jo at det som man må forstå, når man har et barn som traumatisert, enten selv, eller fått et barn i hus som ikke sitt eget, eller i nærmiljø, eller på det frivillige, da, for der treffer man jo også masse barn, det at man kan ikke korrigere og bli sint på et sånt barn, fordi at de så redde for å høre. Sånn at man er nødt til å trygge dem, og heller ta dem litt ut av situasjonen, og prøve å få roa det ned, og og gi dem en følelse av at du på lag med dem, sånn at de kjenner at, at ikke den triggeren går på. For når triggeren går på, så går det I svart, som vi kaller det, og da kan man gjøre masse rart, stakkars, som barn som man angrer på. At man aldri kjefter, for eksempel. Vi hever ikke stemmen og skriker, tar dem ikke hardt I armen, vi ikke brå. Og man må være tålmodig. Man må stå I masse avvisning, det vet jo jeg fra mine egne barn også, men det verdt det, fordi at når de kjenner at, at du skjønner dem, og du, de spiller på lag, så får du en venn for livet, alt jeg må si.
0: Liv Inger, det, det sitter nok en del lytter også, som I dag har en utfordrende hverdag. Har du noe til dem?
1: Ja, jeg tror jo at, at Jesus nær, da. Jeg fikk et ord I dag til, da stod det bare, Herren nær. Og han nærmere enn oss, enn vår egen pust, vet du. Han som fyller alt I alle. Og hvis man ikke tror på Jesus og ikke har noe tro I helt, så det så enkelt å åpne hjertet sitt, fordi han lengter sånn etter deg. Han lengter så desperat etter at du skal få lov å komme inn I et fellesskap med han. For dette handler ikke om en religion. Dette handler om en relasjon. Så når han kommer, og du kan åpne hjertet og si bare at Jesus, her jeg, med all min bagasje og alt jeg har og alt mulig, men kan du komme? Altså, kan jeg få lov å tro på deg? Kan du vise meg hvem du Kanskje man sier bare at jeg vet, jeg skjønner ingenting av det her, men kan du vise meg hvem du virkelig Fordi jeg tror han så nær, han vil så gjerne hjelpe oss, og han med alltid. Og så tenker jeg, hvis jeg skal si til noen kristne, så vil jeg si at Det står et sted Kristus I oss, håp om herlighet for verden. Og det handler om at hvis vi forstod hva vi går og bærer på, da, av Guds kjærlighet og Guds liv, så hadde vi nok tenkt litt større tanker om oss selv, rett og slett. Ikke at vi så fantastisk, men hvor stor han Og så tror jeg at Guds kjærlighet verdens sterkeste kraft. Og jeg tror at vi som kristne, vi må bry oss om naboer, barn I nabolaget, se andre tenke at jeg lever her for en hensikt som mye større enn meg selv. Selv om du blir pensjonist og 80 år, så har du virkelig en oppgave å være god mot noen av de du kjenner rundt deg.
0: Nydelig. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Far, jeg takker deg fordi du elsker mennesker, Herre. Jeg takker deg for det var derfor du kom. Det var derfor du døde, Jesus. For at du skulle... virkelig oppheve det skille som, som skilte mellom mennesker og deg, Gud. Så jeg takker deg at det bare det å få lov å tro og vende hjertet sitt til deg som kan få lov til å forandre på det. Det ingenting som du kan gjøre for at han skal elske deg mer, og det ingenting du kan gjøre for at han skal elske deg mindre. Jeg takker deg fordi du styrker dem som har det vondt. Du gir håp til dem som trenger håp, Herre. Og jeg taler fred, og jeg taler at du finner det du søker etter. Og jeg bare taler styrke og liv og glede over de som hører på det her programmet. At det alltid håp. Det alltid håp, og dine armer, Herre, de når langt. Og du elsker hver eneste av de lytterne her, som har sittet og hørt på meg. Da kan noe av det virkelig kan bli til glede for dem. I Jesu navn.
0: Amen. Hjertelig tusen takk, Liv Inger Thorsen Helle, for at du har delt din gripende historie. Jeg tror dette skal være til hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for I tida fremover. Ja, kjære lytter, I dag har du fått høre en gripende livshistorie. Og Liv Ingjerd har kommet med flere oppmuntringer om å invitere Jesus inn I hjertet. Så nå skal vi være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som vil ta et valg om å ta imot Jesus. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg. Mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan søke opp mitt nummer på en opplysningstjeneste. Det er også kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti.no. Altså 90 med bokstaver og 10 med tall .no. Her vil du også finne fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Kjære radiovenner, vi lever i en meget spesiell tid. Det er veldig mange som både føler på frykt og usikkerhet, og for noen har dette utviklet seg til angst og eller depresjon. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 1, er Jesus sitert på følgende: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.» Selv om det stormer rundt oss, så ønsker Jesus å være en trygg og god havn hvor vi alle kan søke ly. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som enten er syk eller opplever livet som tøft og vanskelig. Og så er det veldig fint om du som er frisk og rask også deltar i bønnen. La oss be sammen. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi vet at mange mennesker opplever livet som tøft og vanskelig i disse tider. Mange er ensomme, mange er redde, og en del mennesker har også angst og eller depresjon. Andre igjen sliter med sykdomstilstander eller smerter i kroppen. Herre, takk at du ser enhver som lytter på dette programmet i dag. Du kjenner hver enkelt, og du elsker hver enkelt. Og vi ber om at du fyller den enkelte med fred. Ja, din vidunderlige fred. Vi ber om at det skal komme nytt mot og lys der hvor motløshet og mørke råder. Vi ber også om at angst og depresjon skal forsvinne i Jesu navn. Du ser også dem som sliter med sykdom. Takk at det ikke finnes en diagnose eller en tilstand som er for vanskelig for deg, Herre. Takk at du er legenes lege. Derfor ber vi om at alle slags sykdommer, smerter og plager skal forsvinne i Jesu navn. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud og Far, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen, hvor en ny gjest er invitert til å dele sin unike livshistorie. Men allerede nå kan du finne tidligere programmer av denne serien på en rekke podcastplattformer, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast og så videre og så videre. Om du ikke er så kjent med podcaster, kan du bare google Dette er mitt liv, så vil du enkelt få tilgang til en podcast. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Teamen. Og i dag har jeg valgt å kalle programmet Greatest Hit Special Summer Edition. Vi kommer frem til uke 29, uke 29 er jo herrens år 2026. Vi starter

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med Country Roads, hentet fra hans CD fra Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson var det. Nå kommer Bonnie Owens, Where the Soul Never Dies.

Eternal Vacation hørte vi her, artisten det var Buck Owens. George Baker's Election kommer med så to sanger, to kjente slagere fra 1975 og der omkring. Paloma Blanca, Morning Sky, George Baker's Election. Vær så god.

Ja, da hørte dere en double play fra gruppa George Baker Selection. Begge ble spilt inn og gitt ut I 1975. George Baker Selection med Morning Sky og Paloma Blanca. Nå kommer The Gospel Revelations, Praying on a Debt. The Gospel Revelations.

Ja, det var Praying on a Debt, og det var The Gospel Revelations. Før vi går videre til neste sang, så vil jeg gjerne lese opp noe for dere kjære lyttere i sommervarmen. La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Ønsker du å ta imot Jesus som din frelser, din messias og redningsmann, da ber du en frelsesbønn. Du ber til Gud og Jesus og Hellig Ånd, og du tror på at Gud reiste han opp på den tredje dag, som vi nettopp sa i trosbekjennelsen. Med ditt hjerte tror du til frelser, og med din munn bekjenner du at Jesus er Herre. Du ber med dine egne ord og inviterer Jesus inn og takker for det han gjorde på Golgata Kors. Dine synder er tilgitt gjennom blodet han lot renne ut når han døde på korset. Han sto opp igjen og lever i himmelen og kommer en vakker dag for å hente sine troende. Hjem til paradis, hjem til Gud og himmelen. Et ja til Jesus, kjære lytter, det er ja til livet. Garantert. Vi skal fortsette å spille musikk nå. Her kommer Johan Sigvardsson fra Småland til Tennessee. Og her kommer sangen hvor han trenger litt hjelp. Help me, Johan Sigvardsson.

Help Me. Vi hørte her Hjelp meg, sang Johan Sigvardsson. Country gospel og Elvis musikk på den serien der. Fra Småland til Tennessee heter den. Takk for den serien, Johan Sigvardsson. Nå kommer Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter, River of Jordan. Ernie Haas, Jeff og Sherry Easter.

Ja, der var det mye stormende jubelapplaus for Ernie Haas og Jeff og Sherry Easter, River of Jordan, hørte vi her. Perleporten CD-en til rett kurs, og her kommer sangen «Se Jesus står ved veien».

Det var et kurs vi hørte her med sangen Se Jesus stå ved veien, hentet fra Perleporten, se den til rett kurs. Nå kommer The Booth Brothers. The river keeps a rolling.

Ja, det var Blue Highway med hørte her Man of Constant Sorrow. There's one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. Da trenger man ikke bekymre seg lenger når man har sagt ja til Jesus og tro på Gud, Den hellige ånd og Jesus Messias, Guds sønn. Da får du lov å komme inn I himmelen den dagen du skulle forlate denne verden. Det en garanti fra himmelen om du sier ja til Guds sønn, Messias, Jesus Kristus. Johan Sigvardsson kommer nå fra CD-en Från Småland til Tennessee. Og Johan Sigvardsson skal fremføre en Elvis Presley-låt. I can't help falling in love with you. Johan, vær så god.

Ja, her hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra CD'en From Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson med en Elvis-låt I Can't Help Falling In Love With You. Nå ser jeg at tida raser gårde, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal og samme frekvens og samme tidspunkt på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter, i sommervarmen. Helt på tampen skal vi høre på Bruce Haynes, When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Så det blir en skikkelig cowboy outlaw country låt. Bruce Haynes, When Jesus Came to Town. Og så kommer han med In the Blood. Så det blir en double play fra samme artist, Bruce Haynes. Vær så god.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.